Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.

0: Tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Ferici de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Îmi scria cineva: domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine a dat cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis a dat. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: You see, I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Mie-mi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Dumnezeu viu. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Psalmul 46 cu versetul 1. Într-o duminică dimineață, stăteam pe un scaun din bucătărie și pregăteam masa pentru familia mea. Când am încercat să mă ridic, am simțit o durere ascuțită în zona mijlocului și nu am mai putut merge bine. La spitalul la care am fost transportată, doctorul a spus că problema la coloană de care sufeream eu necesita o intervenție chirurgicală majoră pentru înlocuirea discului care se mâcina și îmi producea durere și dificultăți de mers. Mai bine de un an, nu am mai putut să merg la lucru sau la biserică. Eu și soțul meu am mers de la un spital la altul, sperând să găsim o rezolvare care nu implica intervenție chirurgicală, o operație foarte scumpă, de fapt, care avea doar 50% șanse de reușită. În plus, venitul familiei nu era suficient de mare pentru a putea suporta o astfel de intervenție. Am plâns cu amar, întrebându-L pe Dumnezeu de ce se întâmplă toate acestea unui copil al său. Mulți au rugat pentru mine, cerând o intervenție divină, dar problema a persistat, astfel că, prin harul lui Dumnezeu, prietenii și cei dragi m-au ajutat să adun banii necesari pentru operație, aceasta fiind singura opțiune rămasă. În ziua stabilită, doctorul s-a așezat lângă patul meu de spital și a spus: totul este pregătit pentru operație, dar să nu uitați că șansele de reușită sunt de doar 50%, pentru că trebuie să pătrundem într-o zonă în care sunt mulți nervi. El m-a întrebat: credeți în Dumnezeu? I-am spus că da. Atunci mi-a răspuns: încredeți-vă în El, căci la El totul este cu putință. De îndată i-am spus că, știind că Dumnezeul meu este un Dumnezeu viu, eu urmam să fiu parte din cei 50% de pacienți a căror operații la spate au reușit. După ce am semnat formularul de consimțământ pentru operație, am început să mă rog stăruitor ca Dumnezeu, care mă condusese până acolo, să nu permită să fie irosite miile de dolari care ar fi putut folosi pentru lucrarea Lui. I-am spus că speram să nu rămân paralizată pentru tot restul vieții. În mijlocul traumei mele emoționale, am auzit un glas care mi-a spus: harul meu ți este de ajuns și puterea mea este desăvârșită în slăbiciune. S-a făcut operația și, prin harul lui Dumnezeu, toate rezultatele au ieșit perfect. Acum am reușit să-mi reiau viața de dinainte. Umblu și îl laud pe Dumnezeu. Sunt de acord cu apostolul Pavel, care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru este minunat, poate face mult mai mult decât gândim sau cerem. Amin.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Dacă ești prieten cu tristețea, cu deznădejdea sau cu îngrijorarea, atunci bucuria, speranța sau pacea vor veni la tine doar în vizită. Fă-te prieten cu bucuria. Poți avea bucurie și atunci când treci prin micile necazuri ale vieții. Fă-te prieten cu speranța. Ea îți va lumina ziua și norii care îți par atât de negri, încet, încet vor dispărea. Fii prieten cu pacea. Ea îți va umple inima de bucurie și speranță și vei putea contamina și pe cei din jurul tău. Să ai o zi frumoasă, cu bucurie pe față, speranță în inimă și pace în suflet.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba aspră. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbe 15 cu versetul 1. În general mă simt frustrată și nu tolerez incompetența sau randamentul slab al celorlalți, lucru care mă determină să fac remarci percepute de unii cam prea aspre. Când am lucrat într-un mediu corporatist în care rare ori se recurgea la desfacerea contractului de muncă pentru performanțe slabe, am considerat că singura mea soluție era să-i spun angajatului crudul adevăr. Această tactică imprudentă nu a adus niciodată rezultate pozitive. Solomon spunea despre femeia înțeleaptă din cartea Proverbe: ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Proverbe 31 cu versetul 26. Unul dintre principiile de viață ale acestei femei era să vorbească celorlalți cu amabilitate. Dacă stai să te gândești, asprimea sau lipsa de amabilitate în vorbire nu este niciodată justificată. Dacă le revendicăm pe Dumnezeu ca Tată, cu atât mai mult nu ne vom deda la o astfel de purtare. Dimpotrivă, vom alege cuvinte binevoitoare, înțelegătoare și îngăduitoare. În calitate de ispravnici ai harului revărsat de Dumnezeu peste noi, avem la rândul nostru datoria de a revărsa har peste alții. Să ne cultivăm așadar obiceiul de a vorbi cu amabilitate, mai ales cu aceia care credem că n-ar merita. Nu acesta este înțelesul harului. Să fim atenți însă. Aceasta nu înseamnă să ne ascundem capul în nisip când ne confruntăm cu o situație dificilă. Înainte de a aborda pe cineva, trebuie să vorbim mai întâi cu Dumnezeu, să primim cuvintele Lui care întotdeauna aduc rezultatele scontate. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia 55 cu versetul 11. Nu putem împlini scopurile lui Dumnezeu atunci când avem o limbă aspră. Există mai multe nivele de asprime. Abuzul verbal reprezentând extrema. Vechea zicală, ciomegele și pietrele îmi pot frânge oasele, dar cuvintele nu-mi pot face rău, este complet neadevărată. Cuvintele aspre nu mor niciodată și pot avea impact pe viața asupra unora. Mulți dintre cei care astăzi sunt considerați inadaptați social au fost la un moment dat victime ale abuzului verbal. De asemenea, abuz se pot face vinovați părinții, profesorii, partenerul de viață nesigur pe sine sau alte persoane care au avut la rândul lor probleme de ordin emoțional. Dacă știi că ai tendința de a vorbi aspru la mânie, cere-i lui Dumnezeu să te elibereze. Fă tot ce îți stă în puteri. Dacă e nevoie, înscrie-te la un curs care să te învețe cum să-ți controlezi mânia. Solomon spunea: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 16 cu versetul 32. Prin puterea Duhului Sfânt poți să dobândești controlul asupra comportamentului tău destructiv. Nu uita, cuvintele tăioase nu pot fi retrase niciodată. Așa că nu îngădui să se spună despre tine că asprimea sau abuzul verbal sunt trăsături specifice caracterului tău. Decide ca bunătatea să fie unul dintre principiile de bază ale vieții tale. Afirmația de azi: îmi deschid gura cu înțelepciune și învățături plăcute îmi sunt pe limbă.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă dorim audiție plăcută!

Vă salut și eu cu drag pe cei care sunteți aici la programul al doilea, pe toți prietenii care ne urmăriți online în aceste momente. Ne bucurăm să fim împreună și să fim împreună într-un număr atât de frumos. Săptămâna trecută am început o serie de mesaje, am numit seria aceasta de mesaje Rănile ascunse ale sufletului. Pentru că fiecare dintre noi purtăm răni ascunse în sufletul nostru și biserica trebuie să devină și un loc al vindecării. Și în această serie de mesaje ne-am propus să facem și ceva mai diferit, și anume să vă dăm oportunitatea să puneți întrebări legate de subiectul pe care îl abordăm. Și săptămâna trecută am primit întrebări și astăzi, în timpul mesajului, va fi un cod QR pe ecran, vei putea să scrii întrebarea ta și vom încerca să oferim răspuns pe parcursul săptămânii. Și o întrebare pe care am primit-o săptămâna trecută, înainte să începem mesajul de astăzi, dați-mi voie să o citesc și să încerc să ofer un răspuns. M-am regăsit în exemplele despre traumele din copilărie. Săptămâna trecută am vorbit despre rănile din copilărie. Când sunt copleșit de stres și conflict, fug spre imoralitate digitală. Nu mereu cad, dar nici nu mereu câștig. Ce fac? Răspunsul este simplu. Nu poți să vindeci o rană făcându-ți o altă rană. Și dacă sufletul tău a fost rănit în copilărie, nu poți să îl vindeci încercând să te refugiezi într-un păcat care pe moment s-ar putea să îți producă așa câteva momente de plăcere și s-ar putea să-ți amorțească durerea, dar apoi te lasă mai singur și mai dezgustat. Aici sunt două chestiuni. În primul rând, rănile din copilărie trebuie să găsești vindecare corectă și trebuie să găsești vindecare sănătoasă pentru ele. Trebuie să găsești oameni de încredere cu care să poți să stai de vorbă, poate pastor sau terapeut creștin, și să mergi pe fir până ajungi în punctul în care ierți, până ajungi în punctul în care răspunzi cu bunătate și ajungi în punctul în care rana ta este vindecată, rana din copilărie. În niciun caz, rănile din copilărie nu le putem vindeca prin imoralitate digitală, prin pornografie sau refugiindu-te în droguri, în alcool, în țigări sau în alte lucruri de felul acesta. A doua chestiune, imoralitatea digitală, pornografia, este ca un drog. Este un păcat și este greu când ești prins în ghearele imoralității digitale să ieși de acolo. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor de încredere din jurul tău poți să ieși de acolo. Tocmai de aceea aș vrea să te încurajez astăzi să îi ceri Domnului să-ți vindece și rănile din copilărie, dar și rănile din prezent. Și asta poate să însemne mai multe lucruri. Rugăciune sinceră, mărturisire, consiliere pastorală, terapie creștină, cum am spus. Și pentru această imoralitate digitală, practic, în credința creștină, nu avem doar străduiește-te mai mult, nu avem doar pune limite sănătoase în jurul tău, ci avem ceva mult mai mult. Avem un Dumnezeu sfânt. Și când te uiți înspre acest Dumnezeu sfânt, cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu cât îl dorești mai mult pe Dumnezeu și cu cât sufletul tău se leagă mai mult de Domnul, cu atât mai mult îți vei dori să fugi și să renunți la lucruri care poate îți aduc o mică împlinire pe moment, dar apoi te lasă mai dezgustat, mai scârbit, cu sufletul mai împovărat. De aceea, cunoaște-L pe acest Dumnezeu, uită-te înspre El și trăiește liber. Și toată biserica să spună? Amin. Astăzi vorbim despre rana respingerii. Și înainte să vorbim despre rana respingerii, dați-mi voie să vă pun o întrebare. Câți dintre voi ați jucat vreodată fotbal în curtea școlii? Nu ridicați mâna.
Sau câți dintre voi ați jucat, sau câte dintre voi poate ați jucat volei în curtea școlii. Știți cum se fac echipele, vă aduceți aminte? Se aleg doi capitani, de obicei cei mai buni la fotbal. Și cei doi își aleg echipa. Și-l alege pe primul, și-l alege pe al doilea. Și tu ești acolo în curtea școlii și stai și tu la rând și aștepți să fii ales în echipă. Și te uiți la tine și zici, mai, nu sunt eu cel mai bun la fotbal, dar nu sunt nici cel mai slab. Și ai speranța aceasta că următorul care va fi ales, vei fi tu. Dar îl alege și pe al patrulea, și pe al cincilea, mai rămân trei, mai rămân doi și rămâne ultimul. Și ultimul ești tu. Și pentru că tu ești ultimul, capitanul nici măcar nu se uită la tine și așa numai îți face un semn cu mâna și spune, bine mă, hai și tu în echipă. Și ai fost ales în felul acesta. Și de fapt, acea alegere nu este altceva decât o respingere. Și ai zice, Cristi, este o respingere banală, dar este o respingere a cărei gust îl simți până în ziua de astăzi. Încă și acum te poți imagina, poți să-ți imaginezi acel moment din curtea școlii, nu-i așa? Pentru că respingerea este dureroasă. Respingerea poate să doară până în măduva oaselor. În urmă cu mai mulți ani, la Universitatea Purdue din America, un profesor pe nume Kip Williams a făcut un experiment. Simplu de altfel. A inventat un joc pe calculator, un joc foarte, foarte simplist, care se cheamă Cyberball, mingea cibernetică. Și jocul era foarte simplu. Trei jucători pe ecran pasau mingea de la unul la altul. Unul dintre acești jucători erai tu. Doar că după câteva momente, doi dintre jucători își pasează reciproc între ei și mingea nu mai ajunge la tine. Ceilalți doi o pasează între ei și pe tine te ignoră. Asta este tot. Niciun cuvânt rău, nicio înjurătură, nicio insultă, nicio vorbă urâtă. Însă studiile arată că oamenii care ieșeau din acest experiment și care erau ignorați, ieșeau de acolo cu sentimentul acesta adânc de respingere, ieșeau frustrați, rușinați, furioși. Pentru că au fost respinși. Și respingerea aceasta, dragilor, vine sub multe forme. Uneori este verbală. Când cineva se uită la tine și spune, nu te mai vreau. Este respingere și doare atât de rău. Alteori te-ai uitat și tu pe social media, te-ai uitat pe Facebook, pe Instagram și ai văzut o poză cu cei mai buni prieteni ai tăi care s-au întâlnit la grătar. Și fix pe tine nu te-au chemat. Și în mintea ta încep să treacă tot felul de gânduri. Dar de ce nu m-au chemat? Dar au ceva cu mine. Dar uite că nu mă vor. Dar uite că nu ne bagă în seamă. Uite și doare lucrul acesta pentru că te simți lăsat pe din afară. Sau poate ai fost părăsit pentru altcineva. Atât de multe divorțuri. Multe dintre ele se întâmplă pentru că cineva a ales pe altcineva în locul tău. Sau te simți nedorit în propria căsnicie, în familie. Și este respingere și o simți și o trăiești în fiecare zi. Sau poate vii la biserică de ani de zile și ai sentimentul că nu te vede nimeni. Sau gașca nu te acceptă. Vii la Connect. Și acolo sunt multe găști, nu-i așa? Multe grupuri cu circuit închis. Și ai vrea și tu să le obții cumva aprobarea. Măi, poate dacă mă prostesc și eu, mă dau și eu pe mintea lor, poate mă bagă și pe mine în seamă. Poate mă vor chema și pe mine. Poate mă vor accepta și pe mine. Și nu te cheamă. Și nu ești primit, și nu ești acceptat, și ești marginalizat. Și atunci începi să te uiți la tine și să crezi că ceva nu e în regulă cu tine. No, Biblia vorbește despre respingere. Dar Biblia nu vorbește așa într-un mod sec despre respingere. Nu doar că așa îți dă o definiție rece a respingerii. Ci Biblia ne duce într-o familie, într-o casă, unde o soție trăiește respingere în fiecare zi. Și respingerea pentru femeia aceasta nu este doar un eveniment izolat, ci este atmosfera casei,
este ceea ce se întâmplă zi de zi în viața ei și în familia ei. Și doare atât de rău. Și astăzi aș vrea să deschidem la Geneza, capitolul 29. Este, practic, un personaj secundar din Biblie. Numele acestei persoane este Lea. Ați auzit despre Lea. Mai avea o soră pe nume Rahela. Și Iacov, când se căsătorește, vrea să se căsătorească cu Rahela, dar se alege cu Lea. Era un om foarte căsătorit, n-am timp să explic acum aspectul acesta, însă Lea ajunge să fie, prin mai multe circumstanțe care se întâmplă, am vorbit în urmă cu vreo 2 ani așa, în detaliu despre asta, puteți să ascultați predica de atunci, am explicat acolo ce și cum, dar Lea ajunge soția lui Iacov, doar că este o soție și este o femeie nefericită. Fiți atenți ce spune Biblia despre Lea în Geneza 29 cu 31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Citiți respingerea din versetul acesta, simțiți durerea prin care trece această femeie. Și prima observație pe care aș vrea să o fac în acest mesaj este următoarea. Nu m-a ales. Devine periculos când se transformă în nu sunt de ales. Nu m-a ales. Lea era o femeie care a simțit din plin, din partea celui care ar fi trebuit să o iubească, că nu a fost o femeie aleasă. Nu m-a ales. Doar că în timp, viața acestei femei a plecat de la nu m-a ales la nu sunt de ales, la nu sunt bună de nimic, la soțul meu trăiește cu mine în fiecare zi, dar pentru el eu nu reprezint nimic. Era situația aceasta particulară, dar desigur asta se întâmplă în foarte multe situații și există o durere mai adâncă decât să fii singur, să fii lângă cineva care ar fi vrut ca altcineva să fie în locul tău. Și ea simțea asta. Simțea durerea. Pentru că Biblia spune că Lea avea ochii slabi. Nu spune că era o persoană urâtă. Și nu trebuie să spunem ceea ce Biblia nu spune. Dar spune că avea ochii slabi. Dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Sora ei, Rahela, era instagramabilă. Și femeia aceasta, Lea, trăiește o viață întreagă prin lentilele acestei comparații cu sora ei, care era mai frumoasă, mai aleasă, mai apreciată decât era ea. Și mai mult decât atât, Iacov spune că a intrat la Rahela și a iubit-o mai mult decât pe Lea. Dorința pe care Lea o avea de a fi iubită era una legitimă și durerea ei era una reală. Dar iată, respingerea este sentimentul sau experiența intens dureroasă de a crede că suntem defecți și prin urmare nevrednici de iubire și de apartenență. Pentru că observați, femeia aceasta merge în punctul în care ajunge să spună și să creadă despre ea, nu doar că nu m-a ales, ci nu sunt de ales, nu sunt bună de nimic. Este vocea aceasta care se aude în mintea ei zi de zi, săptămână de săptămână, an după an. Dar vocea aceasta nu se aude doar în mintea ei, ci o auzi și tu. O aude copilul a cărui părinți au plecat la muncă în Italia, în Spania, în Germania, în Anglia, în alte locuri. Și mama s-a dus să câștige bani mai mulți pentru el, dar în mintea lui el se justifică și spune: mama a plecat pentru că n-am fost destul de important ca ea să rămână. De aceea a plecat. Vocea aceasta nu aude doar Lea, că nu sunt de ales.
Vocea aceasta o aude și copilul care toată copilăria lui a fost comparat, poate, cu fratele lui. O aude și cel care, adolescentul, care ar vrea și el să fie integrat, să facă parte dintr-un grup, să se simtă primit și să se simtă folositor. Vocea aceasta nu sunt de ales. O aud oameni care vin la biserică săptămână de săptămână, dar nu-i bagă nimeni în seamă și ajungi să te uiți la tine să spui, dar nu sunt de ales, nu sunt bun de nimic. Și rana aceasta se generalizează. M-a părăsit înseamnă, devine, toți mă vor părăsi. Nu merit pe nimeni. Tata nu m-a afirmat și n-a spus nimic bun despre mine, devine, nu voi fi niciodată suficient. Nu m-au primit în grup, devine, eu nu aparțin nicăieri în lumea aceasta, n-am pe nimeni. Și te izolezi în singurătate. Nu m-au chemat înseamnă că nimeni nu mă vrea. Am fost respins odată, am căzut un examen, am fost dat afară, devine, nu sunt bun de nimic. Nu știu cum este acum la examene, dar mi-aduc aminte când am dat la liceu, trebuia să, cu siguranță e diferit acum, dar pe vremea mea, când tehnologia nu era atât de avansată, dădeai la liceu, așteptai să se afișeze notele și notele se afișau pe o hârtie, pe ușa de la școală și te duceai la liceu, stăteai acolo o grămadă cu ceilalți și te uitai pe listă să vezi dacă ai trecut sau nu. Și dacă ai trecut, în dreptul tău scria admis. Și dacă ai căzut, scria respins. Ce urât. Ce urât. Nu puteau scrie mai frumos. Nu chiar atât de bun. Aproape admis. Să spun aproape admis. Da. Dar când ai parte de această respingere, capcanele, nu, devin personale și personal te uiți la tine și spui ceva este în neregulă cu mine. Nu sunt bun de nimic în lumea aceasta. Și apoi se permanentizează. Întotdeauna va fi așa. Și crezi că pentru tine nu va mai exista niciodată speranță, nu va mai exista niciodată niciun fel de viitor și că toată lumea o să te urască, toți au ceva cu tine, toți vor să-ți facă rău. Și trăiești cu acest sentiment de respingere, care e peste tot. Nimeni nu mă va alege vreodată. Și apoi când intri într-o încăpere, ai așa un radar care se formează în tine și care detectează aceste alarme ale respingerii. Și ai intrat într-o încăpere și tu trăiești cu sentimentul acesta de respins. Și începi foarte repede să scanezi încăperea și să vezi cine te salută și cine nu te salută. Și dacă sunt acolo 10 persoane și 8 te-au salutat, dar 2 nu te-au salutat, în loc să te bucuri că 8 persoane te-au băgat în seamă, începi să te gândești, dar ce au ceilalți cu mine? Dar ce le-am făcut? Nu, fii atent, ce oameni răi. Uită-te la ei. Sau, de ce nu mi-a răspuns? Ai trimis SMS către cineva, ai trimis mesaj. Și după 30 de secunde, te panichezi. Uite că nu mi-a răspuns. No, clar nu mă iubește. Clar, i-am greșit cu ceva. Clar, nu mă acceptă, clar. Și vă rog, nu vă uitați unul la altul acum, că nu e momentul. Dar există aceste radare. De ce se uită ciudat la mine? Odată cineva dintr-o biserică s-a supărat că s-a dus la biserică, a dat mâna cu cineva, respectivul a dat mâna cu el, doar că atunci când a dat mâna, privirea lui repede s-a întors în altă parte. Și de acolo a început al treilea război mondial. Zic, dar de ce nu mai vii la biserică? Păi, că cineva e supărat pe mine, dar cum știi că e supărat? Păi m-am dus la biserică și te-ai întâlnit, ne-am întâlnit și ați dat mâna, am dat mâna. Și atunci care e problema? S-a uitat în altă parte. Sigur mă urăște, sigur are ceva cu mine. Și, dragilor, această respingere doare pentru că începi să dai oamenilor autoritate și să decidă dacă ești sau dacă nu ești de ales. Dar omul care nu te-a ales nu are autoritate să decidă dacă ești de ales. Pentru că iată în versetul acesta, Domnul a văzut. Domnul a văzut și privirea aceasta lui Dumnezeu îndreptată înspre Lea. Domnul a văzut ce nu vedea Iacov. Iacov în fiecare zi
se trezea, își vedea de treabă, el nu vedea niciodată pe Lea. Nu vedea respingerea. Nu vedea rana din sufletul ei, nici măcar nu-l interesa. Ceilalți din jurul ei și ceilalți din jurul tău s-ar putea să treacă pe lângă tine fără să le pese niciodată pe

moment dat asta se reflectă în viața celor de lângă tine. Și în biserică este foarte ușor să creăm grupuri mici cu circuit închis, să creăm așa partide de tot felul, să creăm mici grupulețe și să îi ignorăm pe cei de lângă noi, să nu-ți pese. Poate te-ai obișnuit să respingi în familie, să crezi întotdeauna că doar tu ești cel care are dreptate. Cuvântul tău doar contează și ceilalți, toți ar trebui să se facă preși în fața ta. Alții sunteți aici și v-ați resemnat. Și ai ajuns la concluzia că tu nu ești de ales, că nu ești bun de nimic, că viața ta nu contează, că ce faci tu n-are niciun fel de valoare în lumea aceasta. Și că mai bine n-ai exista, pentru că oricum nimeni n-ar observa lucrul acesta. De câte ori Leia, la culcare, nu s-o fi gândit în felul acesta? Oricum nu mă iubește nimeni, oricum nu mă vrea nimeni, oricum sunt urâtă, oricum am ochii slabi, oricum nu sunt ca și ceilalți, nu sunt ca și sora mea. Și trăia viața aceasta plină de durere și trăia din această comparație și din această respingere în fiecare zi. Dar iată, Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a deschis pântecul. Rana respingerii transformă viața într-o audiție pentru iubire. Și aici am citit de multe ori textul acesta. De multe ori l-am citit, dar niciodată nu am observat ca și acum câteva lucruri foarte, foarte interesante. Rămâneți cu mine, că e deosebit de important. Începem să avem parte de binecuvântări și servicii de binecuvântare în viața lui Leia și a soțului Iacov. Și se naște primul copil. Și fiți atenți ce se întâmplă. Leia a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben, deoarece a zis: Domnul a văzut într-adevăr suferința mea. Acum, sigur, soțul meu mă va iubi. Se naște primul copil. Și dintr-o dată femeia aceasta zice: măi, acum am și eu simțământul acesta al utilității. Sigur Iacov o să mă iubească. Primul copil rezolvă toate problemele din căsnicie. Rezolvă respingerea, rezolvă tăcerea, rezolvă comunicarea, rezolvă certurile, rezolvă tot. Câți dintre voi n-ați trăit cu sentimentul acesta? Lasă că se naște primul copil și el va șterge cu buretele. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Dar ea a trăit cu speranța aceasta. Poate acum, măcar acum, poate în clipa aceasta mă va vedea, mă va observa. Iacov, nimic. Zero. Omul e așa, cu privire îngustă. Hăbăuc. S-a născut un copil. Felicitări. Viața merge înainte. Flori? Nu. Un SMS cu inimioare? Nu. Te iubesc, draga mea? Nu, nimic. Iacov, n-ai nimic de spus. La fel de rece, la fel de piatră, la fel de distant. Se naște al doilea copil, i-a rămas din nou însărcinată, a mai născut un fiu și a zis: pentru că Domnul a auzit că nu sunt iubită, mi l-a dat și pe acesta. De aceea a pus numele Simeon. Și a zis: uite, Domnul face ceva pentru mine, zice. Și se naște al doilea copil, poate că acum Domnul a văzut că nu sunt iubită, de aceea mi l-a dat, pentru ca Iacov din nou să vadă, din nou să-și deschidă ochii, a văzut că ăsta e tare de cap, a văzut că pricepe mai greu și poate la al doilea va pricepe. Iacov nu pricepe. Și se naște al treilea copil. I-a rămas din nou însărcinat, a mai născut un fiu și a zis: de data aceasta soțul meu se va atașa de mine, pentru că i-am născut trei fii. Unu n-a fost suficient, doi nu a fost suficient de la al treilea. Acum la al treilea am adunat, spune-le-a, destul de multe puncte, suficient de multe puncte. Acum trebuie să mă iubească. Și asta face rana respingerii, transformă iubirea într-un tabel de punctaj în care tot ce faci în lumea aceasta este pentru a câștiga iubirea, dragostea, aprecierea celor din jurul tău. Dar rana respingerii ne face uneori să cerem lucrurilor bune să ne dea ceea ce ele nu pot să dea. Copiii sunt daruri, dar nu pot să repare o căsnicie. Sunt daruri bune, dar nu poți să ceri de la lucruri bune să-ți dea ceea ce ele

nu pot să dea. O reușită este un dar, dar nu poate vindeca singură verdictul dat de un tată. Și știți, sunt emisiunile astea la televizor, de exemplu, Românii au talent, da? În care mai mulți concurenți care au talent în diverse domenii se pregătesc să meargă și să performeze. Și în fața lor există un juriu. Și omul se pregătește cât poate el de bine să meargă, să performeze și intră pe scenă cu inima cât un purice. Și încearcă să performeze cât poate el de bine și cât poate el de mult, pentru ca la final juriul să-i dea aprobare, să îi dea validare, să-i dea notă bună, să apese butonul și intră acolo pe scenă doar ca să performeze, pentru audiție. Și iată că pentru Lea, viața aceasta era o scenă pe care încerca să performeze cât putea ea de bine și viața ei se transformă într-o audiție pentru iubire. Așa cum s-ar putea ca viața aceasta pentru mulți dintre voi să nu fie altceva decât o audiție pentru iubire. Ea năștea copii. Și credea că acești copii vor câștiga dragostea soțului ei. Dar Iacov ce face? Se uită la ea și pentru Iacov Lea nu era altceva decât o mașină de făcut copii. Să spunem exact așa cum era. Nimic mai mult. Fără iubire, fără acceptare. Audiția pentru iubire și acceptare poate deveni o formă de închinare. Îi dai unui om locul pe care doar Dumnezeu îl poate ocupa. Și exact asta face Lea. Viața devine o scenă, iar în sală stă mereu cineva al cărui da îl aștepți. Și unii ajungem să trăim și ajunge să trăiți în lumea aceasta să vrei să performezi. Poate, hai să luăm un exemplu. Nu știu dacă ți s-a întâmplat să ai la școală un profesor care la un moment dat să se uite la tine și să spună: mă, nu ești bun de nimic. Niciodată n-o să iasă nimic din tine. Nici vacile n-o să știi să le numeri. Și cumva te doare, poate, vorba aceasta pe care o auzi, nu? Când profesorul poate să uite la tine și spune: nu ești bun de nimic. Și atunci tu trăiești toată viața ca să demonstrezi acelui profesor că de fapt tu poți să performezi. Și la un moment dat se întâmplă următorul lucru. Ai ajuns poate să te realizezi sau ai ajuns să ai anumite performanțe în anumite domenii și aștepți clipa în care să te întâlnești cu profesorul bătrân. Și profesorul bătrân să se uite la tine și să te întrebe: tu ești? Și da, eu sunt. Și să îți rostească aceste cuvinte: N-aș fi crezut vreodată că o să ajungi. N-aș fi crezut vreodată că o să poți. Și aștepți ca aceste cuvinte, să auzi aceste cuvinte, crezând într-un mod fals că aceste cuvinte îți vor aduce vindecare. Sau să-ți spună tata: îmi cer iertare. Sau să-ți spună mama: foarte bine. Sau să-ți spună soțul: felicitări, sau te iubesc. Sau să-ți spună soția: te respect, dragule. Și trăiești într-o audiție continuă în viața aceasta, fix ca și Lea. Viața ta este o audiție pentru iubire, că doar cineva o să apese butonul la un moment dat. Și există multe audiții moderne. Performanța: dacă o să excelez, nimeni nu mă poate respinge, că ajung performant. Perfecționismul: întotdeauna bine, niciodată rău, că dacă este rău, sunt respins. Îi mulțumești pe toți și spui da la toți. Validarea digitală: verifici aceste reacții compulsiv, în fiecare zi, verifici reacție după reacție, pentru că viața ta a devenit audiție pentru iubire pe social media. Relații nesănătoase: tolerezi lipsă de respect și relații toxice ca să nu fii părăsit. Succes profesional:
Chiar și slujirea creștină, vizibilitate, invitație, apreciere, ca să știi că ești dorit. Da, audiția aceasta după iubire se poate reflecta chiar și în slujire. Poți să predici, poți să cânți, să conduci, să organizezi și să ajuți sincer, dar în același timp să folosești vizibilitatea, invitațiile sau aplauzele ca dovadă că meriți să fii dorit. Oh, și asta nu este doar de astăzi, așa, în biserica modernă. De mult, și în biserici vechi, și în biserici mai de mult, existau oameni care învățau să se roage frumos în public, că poate mă pune și pe mine la rugăciune, ca să fiu văzut. Pentru că iată că și rugăciunea publică poate să fie o audiție pentru validare, să nu te simți respins. Poate mă pune la cuvânt, poate mă pune la îndemn, poate predici, ca predica, predica poate să devină, să predicăm, să vin și eu aici să predic bine, mă, ca să fiu validat după aceea. Să găsesc acceptare. Pentru că, iată, cealaltă extremă este că riști și să te închizi la un moment dat și să spui, măi, eu nu mai am nevoie de nimeni, mă descurc eu și singur, nu mă mai atașez ca să nu fiu rănit, lasă că plec eu primul, nu voi lăsa pe nimeni suficient de aproape ca să mă poată răni. Dar, dragilor, fiți atenți aici, dependența de aprobarea oamenilor și independența rigidă, pentru că aici suntem aceste două categorii, unii sunteți în dependență, audiție pentru iubire, dependență de aprobarea oamenilor. Alții sunteți într-o independență falsă, rigidă. Nu am nevoie de nimeni, mă descurc și singur. Dar ambele extreme pot fi două armuri croite din aceeași frică de respingere. Bonhoeffer are un citat foarte interesant care spune în felul următor: cel care nu poate fi singur să se păzească de comunitate. Cel care nu trăiește în comunitate să se păzească de singurătate. Amin? Dragilor, avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de prieteni. Avem nevoie de iubire. Avem nevoie de apreciere, de aprobare. Dar nu putem trăi pentru asta. Dar Biblia spune că nu-i bine ca omul să fie singur. Și este un adevăr. Dar în același timp, dragilor, nu putem să transformăm viața aceasta și să transform viața aceasta într-o audiție continuă pentru iubire, ca și Leia. Primul copil poate mă va iubi. Al doilea copil a văzut că nu sunt iubită. Al treilea copil, sigur acum voi primi afecțiune din partea soțului meu. Și ghiciți ce se întâmplă. Iacov, nimic. Absolut nimic. Tace. E tot rece. E tot fără afecțiune, e tot distant, e tot cu gândul în altă parte, e tot fără aprobare. Și atunci, Cristi, ce se întâmplă? Există vindecare. Slavă Domnului că există și vindecare. Și ne dorim ca locul acesta să fie un loc al vindecării. Și iată că vindecarea începe când nu mai ceri omului care te-a rănit să-ți spună cine ești. Atunci începe vindecarea. Când nu mai ceri omului care te-a rănit să-ți spună cine ești. Pentru că ce se întâmplă? Ea a rămas din nou însărcinată. A mai născut un fiu și a zis: de data aceasta, de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda. Al patrulea copil, știi, fi așteptat să meargă pe aceeași rețetă, să mai găsească încă un motiv pentru care Iacov, acum mă va iubi. Dar parcă se schimbă macazul dintr-o dată. Și când se naște al patrulea copil, Lea spune: de data aceasta, de data aceasta mutăm reflectorul. Și ce face? Mută reflectorul de pe Iacov pe Dumnezeu. Pentru că înțelege un adevăr pe care ar trebui să-l înțelegem cu toții. Dragilor, validarea noastră, aprobarea noastră, iubirea noastră, nu o vom primi niciodată din partea oamenilor, din partea lucrurilor, din partea performanțelor. Nu sunt lucruri rele lucrurile acestea, nu predic împotriva lor. Vă rog, nu mă înțelegeți greșit.
Dar până la urmă, credința creștină, spre deosebire de psihologisme, spre deosebire de... Că și alea sunt bune și nu spunem că psihologia este rea, dar psihologia, terapia creștină te poate duce, terapia te poate duce până la un punct. Terapia creștină și credința creștină te duce dincolo de asta. Pentru că acesta este adevărul. Observați progresia. Nu spune că durerea a dispărut. Și faptul că se naște al patrulea copil și spune de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul, nu este certificatul încheierii vindecării, ci este un moment de cotitură. Pentru că textul nu spune nicăieri că Iacov s-a schimbat. Nu spune nicăieri că i-a adus flori. Nu spune nicăieri că s-a dus și a spus: auzi, Lea, hai să povestim noi doi un pic. Știi, am greșit, iartă-mă, te rog frumos. N-am fost atent cu tine, nu ți-am acordat importanță, te rog frumos. Nu s-a răzgândit Iacov. Și tocmai de aceea vindecarea nu începe atunci când omul care te-a respins se răzgândește. Vindecarea începe când nu mai ai nevoie de răzgândirea lui pentru a ști cine ești. Și aș vrea să las cuvintele acestea puțin să coboare adânc în mintea și în inima noastră. Și o să le repet, o să încerc puțin mai rar. Vindecarea nu începe atunci când omul care te-a respins se răzgândește. Vindecarea începe când nu mai ai nevoie de răzgândirea lui pentru a ști cine ești și pentru a ști cum să-ți trăiești viața. Eu știu că sunt multe dureri aici, în încăperea aceasta. Și poate cei care ți-au greșit nu își vor cere niciodată iertare. Poate că vineri la Connect nu toate găștile se vor sparge și nu toți să te primească. Poate că după predica aceasta nu o să te duci acasă și Iacov o să-ți aducă flori. Poate Iacov doarme în timpul predicii. Dă-i un cot să se trezească. Poate nu vor fi acele discuții apăsătoare, adică vindecătoare, nu apăsătoare, și nu vor fi neapărat toate relațiile restaurate. Dar viața ta nu poate să rămână suspendată până când celălalt devine capabil să ofere ceea ce nu a oferit până acum. Și ascultă-mă cu atenție, dacă îi dai celui care te-a rănit puterea exclusivă de a te vindeca, îi dai încă o dată control asupra vieții tale. Dacă îi dai celui care te-a rănit puterea exclusivă de a te vindeca, de fiecare dată când faci asta, îi dai încă o dată și încă o dată și încă o dată control asupra vieții tale. Și ghici ce se va întâmpla. Încă o dată și încă o dată și încă o dată vei rămâne la fel de dezamăgit, la fel de dezamăgită, la fel de respins, la fel de respinsă. Și durerea va fi la fel de mare. Pentru că este ca și cum cineva te lovește peste picior și îți rupe piciorul. Și tu te duci la medic, ți-ai făcut film, ți-ai făcut radiografie, iei radiografia în mână, te duci cu ea la cel care ți-a rupt piciorul și îi spui: uite, mi-ai rupt piciorul, te rog frumos să mă vindeci. Dar el nu este medic. El nu te poate vindeca. Nu poți să aștepți vindecare de la cel care te-a rănit, pentru că nu el este medic. Doar Dumnezeu poate să-ți ofere această vindecare și doar Dumnezeu poate să ofere această eliberare. Și cumva Leia înțelege lucrul acesta și tocmai de aceea schimbă macazul și spune: de data aceasta, nu Iacov, ci Dumnezeu, de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. De data aceasta mă întorc înspre Dumnezeu. De data aceasta aștept vindecare de unde vindecarea poate să vină. Aștept eliberarea de acolo de unde eliberarea poate să vină. Aștept acceptarea de la singurul care mă poate accepta așa cum sunt. Cu ochii slabi. Cu multe traume. Cu multe regrete. Cu multe răni. Asta nu înseamnă că nu mai am nevoie de oameni. Asta nu înseamnă negarea durerii, să spui că nu doare, știu că doare. Nu înseamnă reconciliere așa, fără adevăr și fără siguranță. Nu înseamnă tolerarea abuzului și nu înseamnă refuzul consilierii sau al ajutorului relațional. Oamenii pot fi o voce importantă în viața ta,
dar nu au dreptul ultimului cuvânt asupra identității tale. Acesta este adevărul. Nu este bine ca omul să fie singur. Am fost creați să trăim în relații. Relații unii cu ceilalți. Asta înseamnă că există și riscuri. C.S. Lewis spunea: să iubești înseamnă să fii vulnerabil. Iubește orice și inima ta va fi strânsă și poate frântă. Încui-o în siguranță în sicriul egoismului tău. Nu se va frânge, dar va deveni de nezdrobit, de nepătruns, de nerăscumpărat. Da, poți să trăiești în această siguranță. Să te uiți în inima ta și să te încui acolo și să spui: nu mai vreau să fiu rănit, nu vreau să fiu rănită. Dar nu aceasta este soluția. De asta ar putea să trăiești cu unul ca Iacov lângă tine. Iacov era un narcisist cu acte în regulă. Omul acesta, totul era despre el. Totul era pentru el, nu-i păsa de ceilalți, pentru el. Leia era doar mașină de spălat vase, era doar femeie de servici, era doar mașină de născut copii. Pentru omul acesta, Leia nu conta, acesta este adevărul. Și atâția ani a tânjit după dragoste, atâția ani a tânjit să nu fie respinsă, să nu fie marginalizată, să nu fie dată afară, să aibă și aparte, exact ca și tine, de atâția ani, poate tânjești după această acceptare. Oamenii nu te văd, nu îți dau respect, nu îți dau aprobare, nu îți dă nimeni aprecierea de care ai nevoie și respingerea aceasta pur și simplu îți fărâmă viața. Dar problema este, da, și la cei din jurul tău care sunt ca Iacov, dar problema este și faptul că tu ți-ai construit temelia vieții tale pe această aprobare, pe această dorință de acceptare. Nu acolo ar trebui să se concentreze viața noastră. Nu acolo este sensul vieții noastre. Dragilor, nu acolo este menirea noastră în lumea aceasta. Ca alții să ne aplaude, ca alții să ne aprobe, ca alții să ne aprecieze. Știu că e dureros să trăiești așa. Și tu știi că e dureros să trăiești așa, pentru că toți care suntem în încăperea aceasta și care suntem online, la un moment dat am trăit acest gust amar al respingerii, într-o formă sau alta. Acesta este adevărul. Suntem creștini, suntem pocăiți, dar am trăit respingere. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul. Și când îți concentrezi viața doar să vindeci respingerea, s-ar putea să nu ai niciodată parte de vindecare. Dar, Cristi, atunci unde să ne concentrăm viața? Leia, unde și-a concentrat viața? Mă bucur că te-ai întrebat asta și că întrebi. Uite, ea a rămas din nou însărcinată, a mai născut un fiu și a zis: de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda. No, Dumnezeu a avut un plan mult mai mare cu Leia decât doar să-i dea Iacov aprobare și să-i spună: vai, ce bebelaș drăguț, tu ești mama copiilor mei, ești cea mai bună femeie din universul acesta. Și astea erau bune dacă s-ar fi întâmplat. Nu prea s-au întâmplat. Dar Dumnezeu a avut un plan mult mai mare. Pentru că în Apocalipsa 5:5 spune așa: dar unul dintre bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui... Iată că leul din seminția lui, cine i-a pus numele Iuda? Iuda a fost copilul pe care l-a născut. Rădăcina lui David a învins ca să deschidă sulul și cele 7 sigilii ale lui. Dragilor, la final vreau să vedem un lucru. Viața noastră, sensul vieții, menirea vieții noastre este mult mai mare decât toate inimioarele care le primim și toate aprecierile și toate like-urile și toate celelalte lucruri. Mult mai mare de atât. Și pentru Leia a fost la fel. Pentru că iată că din Iuda se va naște David și din seminția lui David se naște Mesia. Și iată că Leia, femeia respinsă, femeia nebăgată în seamă, femeia fără like-uri, femeia care a trăit o viață întreagă tânjind după iubire, Dumnezeu o folosește să devină strămoașa lui Mesia, a lui Hristos. Hristos care se naște în lumea noastră și care până la urmă
El ajunge respins și părăsit pentru ca noi să fim acceptați. Pentru că, până la urmă, știți, Osea, profetul Osea a avut o fică pe care o chema Loruhama, care însemna cea neiubită. Și spune Pavel în Romani 9:25, voi numi popor al meu pe cel ce nu era popor al meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și dacă ar trebui să punem un verset pe mormântul lui Lea, acesta ar fi versetul. Zice Dumnezeu, Lea, Iacov nu te-a iubit, ceilalți nu prea te-au iubit, dar eu numesc iubită pe cea care nu era iubită. Te numesc prea iubită, Lea. Pentru că te folosesc, pentru că îți folosesc viața, pentru că vreau să știi că viața ta are un sens mult mai mare decât doar să nu fii respins, decât doar să te simți fluturaș în stomac, decât doar să te simți tu bine. Și Hristos a venit și a trecut prin respingere. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Citiți respingerea printre rânduri. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. De aceea, dragilor, primirea noastră de Dumnezeu, acceptarea noastră de către Dumnezeu, vindecarea respingerii noastre trece dincolo de psihologie, trece dincolo de terapie, trece dincolo de câțiva pași, se duce până la cruce. Până la cruce, iată-L pe Hristos, care este respins pentru ca tu să fii acceptat. Iată-L pe Hristos, care trece prin durerea aceasta marginalizării, pentru ca tu să fii primit și să fii numit copil al lui Dumnezeu și să-ți găsești sensul vieții tale și să găsești pentru ce te-a creat Dumnezeu și pentru ce existi în lumea aceasta. Și chiar dacă oamenii nu te acceptă, chiar dacă adolescenții te marginalizează, chiar dacă găștile te dau la o parte, chiar dacă grupul mic nu-ți dă nimeni un telefon, chiar dacă vii singur de la biserică și pleci singur de la biserică, la final, când se trage linie, să știi că așa cum Dumnezeu a lucrat prin Lea, Dumnezeu poate lucra și prin tine. Asta nu înseamnă că nu doare. Asta nu înseamnă că nu suferi. Asta nu înseamnă că nu simți câteodată gustul acesta amar al respingerii. De aceea, numește rana înaintea lui Dumnezeu. Numește rana pe care o ai. Spune concret cine te-a respins, ce s-a întâmplat și ce ai ajuns să crezi despre tine. 2. Identifică juriul. Care e juriul tău? Pentru cine dai audiție în fiecare zi? Pentru un părinte care aștepți de la el să spună bravo fiule și numai nu vine această aplauză? Pentru un pastor care să te bage în seamă? Pentru mama care te-a dat afară, pentru copilul care nu ți-a mai dat un telefon de ani de zile, cine este juriul tău? Soțul tău, soția ta, prietenii tăi de la școală, pentru cine dai aceste audiții și îți consumi viața în felul acesta în fiecare zi? Nu te vindeca singur. Aici la BBSO, am spus și săptămâna trecută, avem acest departament de consiliere, se cheamă Ancora BBSO. Vrem să te ajutăm. Vrem să fim alături de tine. Găsește oameni care să poată să stea lângă tine, să te ajute să procesezi, să treci prin aceste experiențe grele ale vieții tale. Pune întrebări, încercăm să oferim cât de mult ne ajută Dumnezeu răspuns la ele. Da, Cristi, dar Dumnezeu e Dumnezeu, omul e om. Pe Dumnezeu nu-L văd, dacă omul trăiesc în fiecare zi. Și așa e de greu, că nu știi tu cât de greu e. Și s-ar putea să nu știu durerea pe care tu o simți în viața ta. Vei zice, dar până la urmă, Iacov, de ce Dumnezeu nu l-a schimbat? De ce nu a fost mai bun? De ce a trăit femeia aceasta atât de... cu o durere atât de mare? De ce trebuie eu să trăiesc cu o durere atât de mare? Nu fiți atenți. Pentru că în Geneza 49:31 spune că acolo au îngropat pe Avram și pe Sara, nevasta lui. Acolo, și aici Iacov vorbește, acolo am îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui. Și acolo am îngropat eu pe Lea. Știți cine mai murise între timp? Rahela. Dar iată că la final, Iacov, omul acesta care zice că a fost atât de insensibil, atât de dur, atât de fără inimă, cu o inimă de piatră, că n-a văzut-o, că n-a observat-o, că n-a băgat-o în seamă,
Pe parcursul vieții, eu cred că s-a schimbat ceva și în Iacov. Și la un moment dat a început să vadă, a început să observe și poate chiar a început să iubească. Chiar dacă n-a spus. Și iată că acum, după ani de zile, când vorbește despre mormântul patriarhilor, cine este cea pe care o pomenește? Nu Rahela, ci Lea. Pentru că Dumnezeu, până la urmă, vine acolo în mijlocul respingerilor noastre. Poate să schimbe și oameni și ne rugăm să schimbe oameni. Și nu aștepta să-i schimbe pe cei de lângă tine. Roagă-te să te schimbe pe tine în primul rând. Pentru că toți respingem la un moment dat. Așa cum toți simțim respingere la un moment dat. Și până la urmă, soluția este de data aceasta. De data aceasta nu o să mai aștept de la oameni. De data aceasta mă uit înspre Domnul. Și de data aceasta aștept ca Domnul să mă vindece. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta cu rănile ascunse din sufletul nostru. Și, Doamne, știm că nu le putem vindeca decât dacă le scoatem la suprafață. Și când le scoatem la suprafață, nu prea avem unde să le afișăm. Avem un singur loc în care putem să venim. La crucea Ta. Și să le punem pe toate acolo, la piciorul crucii Tale. Să punem toate rănile și toate respingerile și toate nesiguranțele și toate neacceptările din viața noastră. Doamne, sunt aici oameni care în fiecare zi viața lor este o scenă în care au așa o audiție pentru iubire. Și tot ceea ce fac, fiecare faptă, fiecare job, fiecare gest este doar un strigă după iubire. Și nu sunt văzuți și nu sunt băgați în seamă și nu le spune nimeni nimic și au ajuns să creadă că nu sunt de ales și că nu mai au niciun scop și nu mai au niciun rost în lumea aceasta. Doamne, astăzi ne încurajează două lucruri, că Tu ești Dumnezeul care vede. Ești Dumnezeul care vede fiecare rană, fiecare durere, fiecare suferință. Îi vezi pe cei care au gânduri negre. Sunt aici. Respinși. Care nu mai au încotro să meargă. Pe care nimeni nu i-a primit. Nimeni nu i-a acceptat. Doamne, Tu vezi fiecare rană și fiecare durere. Te rog să aduci vindecare. Și, Doamne, ne încurajează faptul că noi putem să schimbăm acazul și să mutăm reflectorul de pe oameni spre Tine. Înspre cruce, înspre înviere. Și ajută-ne să facem lucrul acesta. Pentru că Tu ai coborât și ai fost respins și ai fost dat la o parte și ai fost marginalizat și ai fost tratat cu nedreptate. Pentru ca noi astăzi să fim primiți și să fim acceptați. Fă posibilă primirea și acceptarea multora. Și adu vindecare în multe vieți și în multe familii și în multe suflete. Amin. Amin. Hai să ne ridicăm și haideți să facem din acest ultim cântec o declarație. Nu vă grăbiți să plecați, oricum poate mașina ți-e blocată. Și dacă totuși pleci, Doamne, de să fie blocată. Nu, așa trebuia să închei predica asta. Dar hai să mai zăbovim, încă 5 minute mai durează, dar... Hai să nu facem nici predica să fie o audiție pentru apreciere, nici cântecul acesta să nu fie o audiție pentru like-uri, ci să facem din momentele acestea momente vindecătoare. Și tocmai de aceea, lasă-L pe Dumnezeu să-ți vindece inima și sufletul. Dacă ai o întrebare, te rog să ne-o adresezi. Dacă vrei să ne rugăm împreună cu tine, vino la final să ne rugăm împreună. Noi nu vă cunoaștem pe toți, nu știm ce este în sufletul fiecăruia. Atât putem noi să facem. Să vă vorbim, să ne rugăm pentru voi, să ne răspundem la întrebări. Dar cum este rândul tău? Este rândul tău să răspunzi, este rândul tău să nu te grăbești, este rândul tău să-ți iei vindecarea la modul cel mai serios. Este rândul tău să-ți întorci privirea spre Dumnezeu. Și haideți să facem exact lucrul acesta și să vorbim cu Domnul, în timp ce cântăm despre Domnul.

Rănile ascunse ale sufletului, rana respingerii. Dragul meu, n-ai fost creat în lumea aceasta să umbli ca și un cercetător după iubire și acceptare din partea celorlalți. Ai un scop mult mai mare, ai o menire mult mai importantă. Sensul și demnitatea pe care Domnul ți le-a dat trec dincolo de asta, dincolo de ce spun oamenii despre tine, dincolo de răspunsurile pe care oamenii ți le dau. Dumnezeu vrea să facă ceva măreț cu viața ta, așa cum a făcut ceva măreț cu Leia. Levi, când l-a născut pe Levi, se uita doar la Iacov și n-a știut că din familia lui se va naște Aron, se va naște Moise, se va naște o seminție de preoți. Iuda n-a știut că din seminția lui se va naște Mesia. Oh, și pentru tine, și pentru mine, și pentru fiecare dintre noi, dincolo de durerile din sufletul nostru, Domnul are un scop mult mai mare. Și abia atunci când înțelegi scopul și spui, de data aceasta mă voi uita înspre Domnul, mă voi uita înspre cruce, mă voi uita înspre mormântul gol, doar când începi să pricepi scopul și ce a făcut Hristos pentru tine, într-un mod tainic, într-un mod liniștit, Dumnezeu începe să vindece și celelalte dureri, și celelalte respingeri, și celelalte neacceptări. Știu că doare și tocmai de aceea existăm ca biserică, să putem să ne rugăm împreună cu tine, să putem să ne ajutăm să ne vindecăm unii pe ceilalți. Și mă rog din toată inima, locul acesta să devină un loc al vindecării prin adevăr și al ridicării prin speranță, și un loc în care să simți că ești acceptat de Dumnezeu și că Domnul te îmbrățișează și Domnul spune, ești fiul meu, ești fica mea și te iubesc cu o iubire veșnică, spune Dumnezeu, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Slavă Domnului pentru asta! Domnul să vă binecuvânteze și la final, dacă vrei să ne rugăm împreună, te aștept să vii aici în față și Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 22 septembrie.
1: În 1791 s-a născut Michael Faraday, fizician și chimist englez, descoperitorul inducției electromagnetice. A enunțat legea conservării sarcinilor electrice și a elaborat teoria electrizării prin influență.
0: În 1831 s-a născut Grigore Cobălcescu, geolog și paleontolog, cel care a pus bazele geologiei românești ca disciplină științifică, membru al Academiei Române.
1: În 1903, în Statele Unite ale Americii, Italo Marchionni, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată.
0: În 1931, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Ministri, Constantin Brâncuș a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural pentru Arta Plastică.
1: La 22 septembrie 1955 intră în tipografie primul volum al romanului Moromeții, scris de Marin Preda.
0: Iar în 1958 s-a născut tenorul italian Andrea Bocelli.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Răbdarea este o mare virtute. Cine o are, nu se va grăbi să ia decizii pripite.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Astăzi vă vom prezenta o nouă carte scrisă de John Ortberg, Către toate direcțiile, cum vei ști încotro să o apuci. Rareori poruncește Dumnezeu cuiva în Biblie să stea. Mai degrabă, El deschide o ușă și ne invită să-i trecem pragul, în necunoscut. Decizia de a ne încumeta să trecem ori să rămânem pe loc va influența în cele din urmă modul de viață și dezvoltarea noastră ca persoană. Și nu e vorba de o singură ușă. Dumnezeu pune în fața noastră multe uși în fiecare zi. Cei care își dau seama de ele și le trec pragul au parte de o viață plină de aventuri divine. Ce se întâmplă cu ceilalți? Ei bine, nu doar că ratează aventuri și experiențe incredibile, dar nici nu iau parte la lucrările minunate pe care Dumnezeu le-ar fi avut pregătite pentru ei. În cartea Către toate direcțiile, cum vei ști încotro să o apuci, renumitul autor John Ortberg te ajută să identifici ocaziile divine ce se ivesc zilnic în calea ta, să depășești teama că vei pierde ocaziile favorabile sau că vei face alegeri greșite și să pășești cu încredere pe ușile ce ți-au fost puse înainte. Dumnezeu a plănuit ca viața ta să fie o aventură extraordinară. Tot ce trebuie să faci este să intri pe ușă. Cine știe, s-ar putea să ai parte de o experiență cu impact veșnic.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție, marți și joi de la ora 12. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Îmi scria cineva, domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine a dat cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis a dat. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Sfințească-se numele Tău. Matei 6:9. Dacă vei fi vreodată invitat la Palatul Buckingham și ai privilegiul de a o întâlni pe regină, nu te duce în blue jeans și cu un tricou spălăcit pe tine. Nu vei fi lăsat să intri. Nu te duci la pizza în oraș, ci într-un palat. Te adresezi majestății sale. Ține minte acest lucru. Când Domnul Iisus ne-a spus să ne rugăm Sfințească-se numele Tău, El ne-a învățat de fapt despre protocolul Lui. Există o singură cale de a intra în prezența lui Dumnezeu și aceasta nu se face printr-o listă cu cumpărăturile pe care le vrei. Dacă singura ocazie când te vizitează cineva este când are nevoie de ceva, în curând nu-i vei mai deschide ușa. David ne spune cum să ne apropiem de Dumnezeu. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele. Psalmul 100, versetele 3 și 4. Ai înțeles? Trebuie să intrăm pe porțile Lui cu laude pentru toate câte le-a făcut. Apoi pășești în curtea Lui cu cântări de laudă pentru cine este El. Mântuitorul meu, salvatorul meu, apărătorul meu, purtătorul meu de grijă, sursa tăriei mele, cel ce-mi croiește drum, centrul bucuriei mele, cel care îmi iubește sufletul, autorul credinței mele. Poate vei spune, dar eu nu sunt un om sentimental. Fii serios, nu ai nicio problemă când e să te exprimi dacă echipa ta a câștigat. Fie că ești o persoană care se închină dimineața, fie seara, Biblia spune: de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Calea prin care poți intra, te poți bucura și poți trăi în prezența lui Dumnezeu este lăudându-L.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Prietena mea tocmai s-a despărțit de mine. Ce pot să fac?
1: Despărțirea poate crea confuzie, singurătate, teamă, depresie și furie, ca să numim doar câteva dintre consecințe. Învață din experiența despărțirii ce poți să faci ca să devii un prieten mai bun. Încearcă să vezi din perspectiva celuilalt, să-ți dai seama de cauza pentru care v-ați despărțit. Poate nu ești de acord, dar încearcă să înțelegi totuși. Mulțumește-i pentru momentele deosebite pe care le-ai trăit și asigură-l că vrei să rămâneți prieteni. Ca să poți să treci peste aceste clipe dificile, încearcă să te gândești la altcineva. Nu vorbi și nu-ți aminti prea mult de fosta ta relație. Fii activ și ține-ți timpul ocupat. Vei dori poate să eviți să te avânți repede într-o altă relație. Ai nevoie de timp până când să-ți poți stăpâni din nou sentimentele. În final, adu-ți aminte că Dumnezeu este destul de mare ca să aibă grijă de toate problemele tale relaționale. Crede în El că îți va scoate în cale bărbatul sau femeia visurilor tale. Dacă aștepți răbdător, Dumnezeu nu va întârzia să te ajute.

0: De ce îmi este atât de greu să mă împac cu un prieten după ce ne-am certat?
1: Când o neînțelegere cu un prieten nu este tratată cum trebuie, reacționăm în așa fel încât prietenia noastră are de suferit. Vă este cunoscută vreuna din următoarele reacții? Tăcerea. Persoanele care folosesc această tactică devin foarte tăcute atunci când lucrurile nu merg așa cum își doresc. Când sunt întrebate ce nu e în regulă, răspunsul lor tipic este nimic. În general, adoptă poziția de luptă cu brațele încrucișate, dinții încleștați și ochii care privesc țintă înainte. Vacarmul. Acest stil poate fi descris ca exploziv. Când sunt supărați, acești oameni se apucă să strige și să zbiere. Dacă ai nenorocul să-i prinzi în plină desfășurare, îi vei recunoaște negreșit. Astfel de persoane sparg obiecte, se plimbă nervoase, își agită brațele în aer și strigă ca din gură de șarpe. Dacă crezi că ai dat peste o astfel de persoană, dar nu ești încă sigur, aruncă o privire spre cel cu care se ceartă pentru confirmare. Părul acestuia arată de parcă tocmai s-ar fi dat jos dintr-o mașină decapotabilă. Plâng de să-și dea duhul. Când apare conflictul, unii încep să plângă și plâng și plâng și iar plâng. Celelalte persoane îi pare rău de atâtea lacrimi vărsate și cedează din milă. Dacă cel care aplică această metodă vrea să se facă voia lui sau a ei, va reuși cu siguranță să obțină ceea ce își dorește. Acești războinici pot fi recunoscuți după ochii roșii și umflați, fața tristă și trăsăturile distorsionate pe care le afișează. Face pe deșteptul. Sarcasmul îi caracterizează pe unii atunci când se războiesc cu cineva. Comentariile lor pot fi mușcătoare și usturătoare. Își țin capul și nasul pline de mândrie pe sus. Oponenții lor sunt ciuruiți de săgețile lor. Atac direct. Unii nu s-au mai întors niciodată după ce s-au intersectat cu cineva care duce acest stil feroce și nemilos de luptă. Când e supărat, acestuia îi vine să ucidă. Nu are nicio milă. Îți aruncă în față fiecare defect pe care îl ai și îți reproșează tot ce ai greșit vreodată. Te culcă la pământ, apoi te face bucățele. Îl recunoști pe acest luptător după ochii injectați și fumul pe care îl scoate pe nări. Se întoarce și o ia la fugă. În loc să se lupte, unii oameni fug, evitând conflictul cu orice preț. Pentru ei, lupta este ceva de temut. La primul semn de necaz, fug de rup pământul. Dacă nu pot să fugă la modul fizic, se retrag într-o cochilie. Îi vei recunoaște după absență. Reacționând în oricare din modurile de mai sus, se ridică un zid înalt care trebuie doborât pentru ca prietenia voastră să revină la normal. Un al doilea zid este lăuntrul tău. Se numește mândrie. Iată cam ce gândim. Cu niciun chip nu o să încerc să îndrept lucrurile. Ceilalți au început. Lasă să se întoarcă în genunchi la mine. Se spune în Matei 5, de la 23 la 24. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de a-ți darul. Ca să-ți îndreți relația, tu, adică tu, trebuie să-ți pleci capul, să te întorci la prietenul tău și să-i ceri iertare pentru că te-ai comportat ca un neînțelept. Prieteniile sunt prea prețioase ca să rămâneți certați. Fă prima mișcare și asta repede.

0: Prietenii mă tachinează că nu beau. Mă întreabă de ce îmi este teamă. Ce pot să le răspund ca să-i fac să mă lase în pace?
1: Spune-le prietenilor tăi că nu bei nu din cauza că ți-e teamă. Nu bei fiindcă ești deștept. Se spune în Proverbe 22:3 și 5 în felul următor: omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Doar pentru că toți prietenii tăi fac un lucru, nu înseamnă că este înțelept din partea ta să-l faci și tu. Alcoolismul este cea de-a treia problemă majoră de sănătate cu care se confruntă Statele Unite și, de asemenea, România, primele două locuri fiind ocupate de bolile de inimă și de cancer. Consumul de alcool afectează 10 milioane de oameni, costă 6 miliarde de dolari și cauzează 200 de mii de morți anual. Alcoolul e de vină și pentru 50% din decesele provocate de accidentele de motocicletă și de incendii, 67% din crime și 33% dintre sinucideri. Alcoolul agravează anumite afecțiuni maligne și anumite boli ale sistemului endocrin, cardiovascular, gastrointestinal și nervos. Rata de sinucideri printre alcoolici s-a dovedit a fi între 6 până la 20 de ori mai mare decât la restul populației. Cu toate aceste dovezi dezastruoase, dacă s-ar propune ca alcoolul să fie declarat prin lege un drog al zilelor noastre, cu siguranță că nu s-ar accepta. Din punct de vedere fizic, alcoolul poate distruge ficatul, îți solicită inutil inima și îți afectează chiar memoria. Din punct de vedere emoțional, poate să te facă să te simți prost din cauza comportamentului stupid pe care l-ai putea avea, poate crea anxietate, probleme de familie, îți provoacă un sentiment de vină ca urmare a faptelor nesăbuite și o subestimare a propriei persoane. Ceea ce se întâmplă este că alcoolul îți limitează libertatea. Îți limitează libertatea de a lua decizii corecte și de a acționa conform acestora. Nu capitula în fața presiunii din partea prietenilor. Ține-te tare pe poziție. Prietenii vor continua probabil să te tachineze. Să știi însă că în sufletul lor ei te respectă pentru convingerile tale. Dar cel mai mult, Dumnezeu se bucură pentru deciziile bune pe care tu le iei.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Radio Armonia.

Dumnezeu viu. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Psalmul 46 cu versetul 1. Într-o duminică dimineața, stăteam pe un scaun din bucătărie și pregăteam masa pentru familia mea. Când am încercat să mă ridic, am simțit o durere ascuțită în zona mijlocului și nu am mai putut merge bine. La spitalul la care am fost transportată, doctorul a spus că problema la coloană de care sufeream eu necesita o intervenție chirurgicală majoră pentru înlocuirea discului care se mâcina și îmi producea durere și dificultăți de mers. Mai bine de un an, nu am mai putut să merg la lucru sau la biserică. Eu și soțul meu am mers de la un spital la altul, sperând să găsim o rezolvare care nu implica intervenție chirurgicală, o operație foarte scumpă, de fapt, care avea doar 50% șanse de reușită. În plus, venitul familiei nu era suficient de mare pentru a putea suporta o astfel de intervenție. Am plâns cu amar, întrebându-L pe Dumnezeu de ce se întâmplă toate acestea unui copil al său. Mulți au rugat pentru mine, cerând o intervenție divină, dar problema a persistat, astfel că, prin harul lui Dumnezeu, prietenii și cei dragi m-au ajutat să adun banii necesari pentru operație, aceasta fiind singura opțiune rămasă. În ziua stabilită, doctorul s-a așezat lângă patul meu de spital și a spus: totul este pregătit pentru operație, dar să nu uitați că șansele de reușită sunt de doar 50%, pentru că trebuie să pătrundem într-o zonă în care sunt mulți nervi. El m-a întrebat: credeți în Dumnezeu? I-am spus că da. Atunci mi-a răspuns: încredeți-vă în El, căci la El totul este cu putință. De îndată i-am spus că, știind că Dumnezeul meu este un Dumnezeu viu, eu urmam să fiu parte din cei 50% de pacienți a căror operații la spate au reușit. După ce am semnat formularul de consimțământ pentru operație, am început să mă rog stăruitor ca Dumnezeu, care mă condusese până acolo, să nu permită să fie irosite miile de dolari care ar fi putut folosi pentru lucrarea Lui. I-am spus că speram să nu rămân paralizată pentru tot restul vieții. În mijlocul traumei mele emoționale, am auzit un glas care mi-a spus: harul meu ți este de ajuns și puterea mea este desăvârșită în slăbiciune. S-a făcut operația și, prin harul lui Dumnezeu, toate rezultatele au ieșit perfect. Acum am reușit să-mi reiau viața de dinainte. Umblu și îl laud pe Dumnezeu. Sunt de acord cu apostolul Pavel, care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru este minunat, poate face mult mai mult decât gândim sau cerem. Amin.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Îmi scria cineva: domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine a dat cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis a dat. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă reamintim, dragi prieteni, sunteți conectați la Radio Armonia, este ora 15. Pentru ascultătorii Radio Armonia care astăzi împlinesc o nouă vârstă, le transmitem toată căldura noastră sufletească și le dorim binecuvântări cerești împreună cu Domnul Iisus, iar ca dar muzical le oferim melodia Caută-L pe Iisus, cântată de Marius Vilan. La mulți ani binecuvântați alături de Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Opțiunea Emaus. Ei și-au zis unul altuia: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum, când ne deschidea scripturile? Luca 24:32. Stânca este incredibil de efemeră dacă o comparăm cu eternitatea cuvântului său. Traseul de aici, de la Lost Valley Ranch, urcă pe acești munți zdrențuiți și sfâșiați de spinii unui milion de copaci arși. Caii urcă mai sus, ca și cum ar găsi o cale printre ei. Se spune că vor trebui să treacă 150 de ani pentru ca acești versanți să fie vindecați și restaurați. Cine știe cât de mult timp îi va trebui unui pământ ars de nedreptate și pârlit de durere pentru a se smeri în tăcere și a se ruga și a se vindeca și a se înnoi. Este adevărat, poți simți asta când bate vântul. Când ți se pare că lumea ți se prăbușește, nu există cu adevărat formule potrivite. Există doar posibilitatea de a fi autentică și de a-ți aținti privirea asupra Lui, care este întotdeauna bun. Vastul cer de deasupra noastră ne imploră să privim în sus, să fim liniștiți și să știm. Iisus nu are nevoie să fim luptătorii Lui într-o lume zdrobită, ci ne invită pe toți cei care am fost schilodiți de această lume stricată să arătăm înspre cine este tămăduitorul nostru. Și cine știe de ce îmi trece prin cap chiar acum, nu înțeleg de unde, dar profetul Amos strigă peste aceste dealuri arse și fără de copaci: iată, vin zile, zice Stăpânul Domn, când voi trimite foamete în țară, dar nu foame după pâine și nu sete după apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului. Ei vor umbla șovăind de la o mare la alta, vor cutreiera de la nord la răsărit, căutând cuvântul Domnului, dar nu-l vor găsi. Într-o lume frântă, care e posibil să nu pună preț pe Biblie, dar să-l prețuiască încă pe Iisus, chiar El însuși spune că Scriptura nu poate fi înfrântă. Care este calea noastră într-o cultură post-creștină? Care ne sunt variantele de a-L iubi pe cel îndurerat, de a-L bandaja pe cel rănit, de a acoperi toate sângerările cu har și adevăr și de a întări trupul dinăuntru, astfel încât să putem trăi marea trimitere pentru cei din afară? Când vecinii noștri sunt diferiți de noi și gândesc diferit decât o facem noi, când comunitățile credinței și colegiile au păreri și viziuni diferite de ale noastre, care ne este opțiunea? S-a tot vorbit de opțiunea Benedict, idee deschizătoare de drumuri pentru forme de retragere dintr-o cultură post-creștină, în vederea creierii cu bună știință a unor comunități ale credinței, o retragere intenționată și bine gândită în povestire pentru a trăi istoria bisericii, inspirând angajamentul față de ea în cadrul vieții membrilor săi. Este o idee cu rezultate, o idee cu istorie. Dar iată-mă stând aici, pe versantul cicatrizat al muntelui, în mijlocul unei veri care arde marginile oricărui lucru, întrebându-mă ce s-ar întâmpla dacă oamenii crucii ar apuca-o pe drumul Emausului, prin acest peisaj, pe calea Emausului, și ar îmbrățișa opțiunea Emaus. În timp ce ei discutau și se întrebau, Iisus însuși s-a apropiat și mergea alături de ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L recunoască. Și, începând de la Moise și de la toți profeții, le-a interpretat ce era scris cu privire la El în toate scripturile. În timp ce ședea la masă cu ei, a luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Ei și-au zis unul altuia: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum, când ne deschidea scripturile? Iisus umblă și cu noi aici, dar cum s-a făcut nevăzut dinaintea lor? Ei și-au zis unul altuia:
Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum, când ne deschidea scripturile? Iisus umblă și cu noi aici, dar cum să-L recunoaștem pe El sau adevăr

0: pentru a vedea cum fiecare pagină este însemnată cu patimile lui Hristos. Asta ar putea implica anularea planurilor și a ordinii noastre de zi pentru a fi alături de oameni, pentru a sta aproape de ei, pentru a sta cu ei. Și asta ar mai putea însemna să punem pe primul loc frângerea pâinii împreună cu oamenii, înfrângerea cinismului pentru a aduce mulțumiri, un cadou zilnic de frângere și dăruire pentru cei din jurul nostru. Nu asta este calea frântă a abundenței? Ar putea o astfel de opțiune Emaus să deschidă ochi, minți, să deschidă cu gentilețe inimi frânte și bătucite? Calea prin orice peisaj frânt ar putea fi foarte simplă. Trupul lui Hristos trebuie să-și recapete viziunea de colectiv unic în lume, care există pentru cei ce nu-i sunt membri. Suntem o comunitate care există pentru cei ostracizați, ocărâți, dați la o parte și dornici de reconciliere. Suntem o comunitate care își trăiește chemarea la un har atât de ofensiv, încât pare că nu ne prea pasă de adevăr. Suntem acuzați în mod constant că suntem mâncăcioși și bețivani, pentru că regele regatului nostru a trăit în jurul dependenților, a prostituatelor și a colectorilor de taxe dubioși, a celor distruși, a celor certați cu legea și a renegaților religioși. Cu toate acestea, el nu s-a justificat niciodată, ci doar a continuat să se dăruiască pe sine. Dacă Iisus i-a acceptat pe păcătoși și a mâncat cu ei, de ce ne-am pune noi la o altă masă? Suntem o comunitate care nu va servi condamnare, ci încurajare. O comunitate care se va apleca și va asculta pe îndelete și va iubi din prea plin. Definim succesul prin a apărea la timp și a ne apleca, slujind bine mai degrabă decât să dezbatem pricepuți, muncind chiar și după ce luminile s-au stins, pentru că există lumină în noi. Fii pâinea frântă și dăruită unei lumi flămânde, care tânjește după gustul unei asemenea glorii. Asta ar putea să ne reaprindă inimile stinse în vremea zdrobirii. Lumina e prinsă între munți și e ciudat cum face valea să pară de parcă ar fi scobiturea unor mâini împreunate pentru a primi, marginile strălucind într-o epifanie a speranței. Poți sta acolo și poți să simți cum se aprinde jarul inimii tale zdrobite. Întrebări pentru reflecție. În ce feluri trebuie să-ți spargi egoismul ca să poți trăi cu adevărat frântă și împărțită, alegând să renunți la planurile și la ordinea ta de zi și să te dăruiești cu toată inima inimilor celorlalți? Cum ai putea trăi opțiunea Emaus în comunitatea ta, renunțând la activitățile tale, deschizând scriptura, frângând pâinea cu cei lăsați pe din afară, înfruntând cinismul pentru a aduce laude, ca să evadezi într-o viață abundentă? Cum te direcționează Dumnezeu înspre opțiunea Emaus în viața ta de azi?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19:00 la 20:00.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

microfoanele ascunse. Câte cutii cu Biblie ați primit? Întrebă domnul negru pe Iulian, nepotul meu. Iulian se afla într-o sală de la școală pentru a fi interogat. Era un băiat micuț de 12 ani, frumușel, cu ochi căprui, iar părul îl avea castaniu și creț. El acompania corul de copii la chitară. Ce Biblie? Nu te preface că nu știi, strigă domnul negru, un tânăr securist, înalt, cu părul ondulat, blond, cu ochelari fumurii. Tu singur, cu gura ta, le-ai numărat și ai spus surorii tale că sunt câte 50 în fiecare cutie. Nu-ți mai amintești? Iulian tăcea. Avem noi mijloacele să aflăm totul. Acum ieși afară. În acea zi, Iulian pleca acasă posomorât. El și sora lui, Corina, locuiau de micuți cu familia mea. Cum te-au aflat ce am vorbit noi acasă? Se întrebă Iulian. Doamne, ajută-mă! Era epuizat după cele 4 ore petrecute în camera unde a fost interogat. Nu de mult, același om încercase să-l convingă să renunțe la corul de copii. În aceeași cameră, un profesor l-a lovit peste degete, care s-au umflat și învinețit. Iulian era implicat în distribuirea pe ascuns a Bibliilor încă de la vârsta de 8 ani. Misiunea lui era să supravegheze strada. Se plimba de-a lungul străzii, atent la tot ceea ce se întâmpla în jur. Bibliile erau rapid descărcate din mașină numai atunci când strada devenea pustie. Când a ajuns acasă, în șoaptă, s-a adresat Corinei și bunicei. Ei au auzit ce am vorbit noi în sufragerie. Nu cred că e bine să descărcăm aici ultimul transport. Cum să știe? Întrebă Corina. Ea era mai mare cu un an decât fratele ei și părul șaten deschis îl purta strâns la spate într-o codiță. Nu-mi plac vecinii noștri, a mai spus Iulian, măcinat de un presentiment sumbru. Nici mie, aprobă Corina. Pe la ei se perindă tot felul de oameni ciudați. Iulian a stat pe gânduri mult timp și a alcătuit un plan. A doua zi a venit pe la școală cam pe la ora 2 după amiază. Trebuie neapărat să vorbesc cu Ionel, și a spus el. Părinții lui vin la ora 6 de la lucru. Și a pus în gură o bucată de gumă de mestecat trandafirie din care puteai face baloane mari, apoi a ieșit afară prefăcându-se că se joacă. Ce ai aici, Iulian? Întrebă Ionel, vecinul de 7 ani. Nu vezi? Un autobuz cu etaj, răspunse Iulian, scoțând tacticos o lamă de gumă din pachet, după care o băgă în gură. De unde l-ai? Nu am mai văzut niciodată așa ceva, spuse Ionel, privind fascinat jucăria. E un cadou de la prietenii mătușii mele din Anglia. Dacă vrei, poți să te joci și tu un pic. Îmi dai și mie gumă de făcut baloane? Vreau și eu, căci mama îmi spune că nu găsește nicăieri în magazine. Îți dau un pachet întreg cu o singură condiție, spuse Iulian. Care? Arată-mi jucăriile din camera ta. Vino cu mine, acceptă Ionel. Și Iulian îl urmă pe Ionel în casa vecină. Părinții lui Ionel erau membri de partid și aveau slujbe bune. Ai o casă drăguță, a spus Iulian pe când pășea pe covorul persan din sufragerie. Ajuns acolo și-a rotit privirea peste tot, stânga, dreapta, sus, jos, scrutând totul cu mare atenție. Ce ai acolo? Întrebă Iulian. E un magnetofon, răspunse Ionel. Apeși un buton și înregistrează tot ceea ce spui. L-au instalat niște oameni care au venit la noi. Tata îl folosește când voi aveți musafiri. Apoi oamenii vin și iau înregistrarea. Asta era tot ceea ce Iulian trebuia să vadă. Mulțumesc, Ionel. Poți păstra autobuzul și cutia de gumă. Deci așa m-au auzit ei numărând Bibliile. Să anulăm următorul transport? Se întrebă el. Doamne, ajută-mă ca să știu ce să fac. Odată întors în casă, împărtăși Corinei și bunicii tot ceea ce descoperise. De atunci, când era vorba de secrete, vorbeau numai în șoaptă. Oare sunt ascultate și alte camere? Se întrebă Iulian. Începu să caute prin casă orice obiect ce părea suspect. După câteva zile, în casă parcă începuse să se audă un sunet întrerupt, ca un piuit. Nu aveau radio în casă, nici aparate electrice. Corina, auzi și tu sunetul? O întrebă pe sora lui. Da, oare de unde vine? Șopti ea. Cu urechile ciulite și-au dat seama că zgomotul venea de la coșul sobei.
Trebuie să fie un microfon, șopti bunica. Când bunicul vostru trăia, a găsit unul în pod. Atunci când se strică, începe să șuiere așa. Iulian se așeză în genunchi pe podea și privi în sus de-a lungul coșului. Trebuie să urc pe acoperiș, șopti el. Bunica se plimba prin curte și veghea, iar Corina ținea scara. Doamne, ajută-mă, se ruga Iulian pe când urca acea scară. Iată-l, spuse el, apucând de firul băgat în horn și trăgându-l afară. La capătul firului era atașat un mic obiect metalic, nu mai mare decât o nucă. Un sunet sacadat se auzea dinăuntru. Bip, bip, bip. Uitați-vă, șopti el când s-au întors în casă. Ce să facem cu ăsta, șopti Corina. Să-l îngropăm în grădina din spate, răspunse Iulian, în timp ce bunica punea scara la loc. Au săpat iute o groapă în grădină, unde au pus microfonul care încă mai scotea sunete. Au astupat-o apoi cu pământ, pe care l-au bătăturit până când nu s-a mai auzit nimic. E mort, spuse Iulian și amândoi izbucnirea în râs. După o săptămână a urmat un alt transport de Biblii, care și de această dată a fost descărcat cu bine. Însă securitatea bănuia că ceva nu este în ordine. La școală, domnul Negru îl interogă din nou pe Iulian. Ce ai făcut cu microfonul? Care microfon? Nu știu despre ce vorbiți. Securitatea a continuat să planteze microfoane, însă Iulian a făcut mai dificil ascultarea convorbirilor familiei noastre.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 22 septembrie.
1: În 1791 s-a născut Michael Faraday, fizician și chimist englez, descoperitorul inducției electromagnetice. A enunțat legea conservării sarcinilor electrice și a elaborat teoria electrizării prin influență.
0: În 1831 s-a născut Grigore Cobălcescu, geolog și paleontolog, cel care a pus bazele geologiei românești ca disciplină științifică, membru al Academiei Române.
1: În 1903, în Statele Unite ale Americii, Italo Marchionni, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată.
0: În 1931, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Ministri, Constantin Brâncuș a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural pentru Arta Plastică.
1: La 22 septembrie 1955 intră în tipografie primul volum al romanului Moromeții, scris de Marin Preda.
0: Iar în 1958 s-a născut tenorul italian Andrea Bocelli.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Apocalipsa, capitolul 15. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a izprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă, cu lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule totputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se teme cine nu se teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele tău? Căci numai tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. După aceea am văzut deschizându-se în cer templul, cortul mărturiei, și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui, și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Amin. Să ocupăm locurile. Vreau să mulțumesc Domnului pentru că m-a ajutat să trec cu bine peste încă o operație. Chiar glumeam cu frații, spuneam, o operație de plumbing, de ceva țevi au fost înfundate. Vreau să mulțumesc celor care v-ați rugat pentru mine. Mulțumesc familiei cuscrului meu, lui Viorel, care m-au vizitat la spital. Mulțumesc lui Aurica Lidar, care ne-a îndrumat exact unde trebuie să mergem. Eu am oroare de spitale. De fapt, am auzit că acolo mor cei mai mulți oameni. N-am vrut să merg deloc la spital niciodată, dar de data asta mi-am dat seama că nu era de glumă. Am avut dureri foarte mari în piept, la mâna stângă, și am știut că dacă mai stau o să fac un hard attack. Am ajuns din timp și Domnul ne-a ajutat și am trecut prin această operație de desfundare a unei vene. Vă mulțumesc încă o dată pentru rugăciunile dumneavoastră, pentru telefoane, pentru încurajările care mi le-ați făcut, și apreciez foarte mult. E important ca la boală să nu te simți singur. În seara aceasta, subiectul pentru noi pregătit este cântarea biruinței și pregătirea judecății finale, capitolul 15 din cartea Apocalipsei. Într-o introducere, dacă vreți, la acest capitol, Apocalipsa 15 face legătura între trâmbițele despre care am studiat înainte și cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte că sunt 3 seturi de pedepse divine despre care vorbește cartea Apocalipsei, câte 7. Cele 7 peceți conțin și ele 7 pedepse dumnezeiești pentru un pământ păcătos, apoi continuă cu trâmbițele, cele 7 trâmbițe, și după ultima trâmbiță urmează aceste 7 potire, potire ale mâniei lui Dumnezeu. Acum, data joia viitoare, vom discuta despre aceste potire, pentru că în Bibliile românești de-a lungul anilor s-a tradus foarte diferit acest termen. Dacă citiți în Biblia engleză, veți găsi bol sau un castron, dacă vreți, sau chiar lighean, pentru că cuvântul lighean seamănă foarte bine cu grecescul, de unde vine acest cuvânt. Acum Cornilescu l-a tradus potir, celelalte traduceri ortodoxe, de exemplu și catolice, folosesc alt cuvânt, cupă, a mâniei lui Dumnezeu. Indiferent despre ce este vorba, deocamdată este greu să identificăm exact care este obiectul, dar este un recipient mare pe care din care îngerii cei șapte revarsă mâniile lui Dumnezeu, ultimele mânii ale lui Dumnezeu peste pământul nostru. Biblia spune că era un semn mare și minunat. Șapte îngeri cu șapte urgii, ultimele de fapt ale lui Dumnezeu, din judecata lui Dumnezeu pentru pământul nostru. Cum probabil este mare și minunat și îngerii sunt minunat, urgiile nu prea sunt minunate, o să vedeți pe parcurs joia viitoare că avem de-a face cu niște urgii absolut cumplite pe care le descrie Biblia, Cartea Apocalipsei, prin revărsarea acestora pe pământ. Ideea principală este că se apropie finalul judecății lui Dumnezeu asupra răului, asupra păcatului, asupra unei lumi căzute. Un alt termen foarte interesant care este introdus aici este Marea de Sticlă, despre care vorbește Biblia, vorbește Cartea Apocalipsei, Marea de Sticlă și Biruitorii Fiarei. Marea de Sticlă este amestecată cu foc. Este o imagine a Sfințenii și judecății lui Dumnezeu. Acum, în legătură cu Marea asta de Sticlă, există vreo două interpretări majore. În primul rând, dacă e mare, ne gândim la o mare, așa cum știm noi toți că ce înseamnă o mare. Dar în același timp, este și termenul din Vechiul Testament de mare. Era înaintea templului, înainte ca preoții să intre în templu și să-și facă slujba, trebuia să se spele. Înaintea lui Dumnezeu nu te poți duce murdar, trebuie să te speli. Și mai târziu, după cortul întâlnirii, când Solomon a construit templu, a făcut această mare de aramă, foarte mare, uriașă, care stătea pe boi. Erau niște boi sculptați pe care stătea această mare de aramă. Preoții care trebuia să urce pe scară atât la altar cât și la marea de aramă să se spele, trebuia să poarte niște izmene speciale să nu li se vadă rușinea și trebuia să se spele în această mare de aramă în apa de acolo înainte să intre în templu. Trebuia să fii curat când intri în templu. Acum sunt o serie de gânditori, de teologi care, vorbind Biblia despre templul lui Dumnezeu din ceruri, ar fi văzut Ioan în fața templului un fel de mare de aramă din aceasta, dar de data asta este din sticlă. Este străvezie ca și cristalul. Și se pare că este foarte uriașă, este uriașă această mare de sticlă, de cristal, cum spune în altă parte, alt verset. Și pe marea aceasta de sticlă, pe cristalul acela, dacă vreți, stau biruitorii fiarei, ai icoanei și ai numărului numelui ei. Ei stau în picioare, țin în mână harfele lui Dumnezeu. Prin asta arată o poziție de victorie și de închinare în același timp înaintea lui Dumnezeu. Ce mai putem spune este că această biruință nu înseamnă neapărat că ei au scăpat de suferințe, ci că ei au rămas credincioși lui Hristos până la capăt, indiferent de suferințele prin care au trecut. Identitatea credincioșilor, ei nu sunt însemnați de fiară, ci sunt pecetuliți de Dumnezeu. Nu au semnul fiarei. Pe marea aceasta de sticlă stau cei care au scăpat, care sunt biruitorii fiarei, cei care au primit pecetea lui Dumnezeu și au refuzat semnul fiarei. Ar trebui să punem câteva întrebări, să ne punem fiecare. Ce înseamnă practica birui? Atunci când ne gândim la presiunea din partea lumii de astăzi, Mulți dintre noi ne vedem biruitori că noi nu avem niciun fel de ispite, niciun fel de probleme, niciun fel de boală, niciun fel de necaz. Nu știu dacă este așa. Viața asta este foarte complexă. Biruitorii sunt cei care supraviețuiesc acestor lucruri, care trec biruitori prin ele, în sensul că nu se lasă doborâți de aceste lucruri. Mulți dintre noi ne așteptăm să venim victorioși după ce îi batem pe dușmani. Dar uneori ne bat dușmanii bine de tot și venim acasă învingători, pentru că n-am căzut în ispită, n-am fost omorâți de ei, nu? Am rămas în credință, ne-am păstrat credință până la capăt. Și uneori ne-au bătut și de pe jos și de pe cal. Hai să fim sinceri, nu? În viața asta, dacă ne uităm, am luat atâta bătaie din toate părțile. Am rămas biruitori nu că n-am avut vânătăi. Am rămas biruitori că nu am căzut în deznădejde, am rămas în credință în Dumnezeu și am rămas încrezători în El până la capăt, indiferent prin ce am trecut. Ce preț au plătit acești biruitori? Gândiți-vă la ei. Unul dintre scritorii Noului Testament, cel care scrie epistola către evrei, ne dă o listă a biruitorilor, a oamenilor care au biruit. Lista este, are două părți. Într-o parte avem pe cei care au biruit, biruitori, glorioși până la capăt, dar partea aialaltă, ăia sunt cei care le-au luat bătaie. Cei care au fost tăiați cu ferestrău, care au fost băgați în piei de animale, au murit prin peșteri, prin fundul mării și așa mai departe. Biruitor nu este cel care supraviețuiește. Biruitor este cel care rămâne credincios indiferent cu ce preț. Rămâne biruitor cel care rămâne credincios lui Dumnezeu în orice situație. Tinerii care au fost aruncați în cuptorul cu foc au spus, poate că Dumnezeu, El ne poate scăpa, dar dacă vrea să ardem, o să ardem. Dar indiferent ardem sau nu ardem, noi rămânem credincioși Lui până la capăt și nu o să ne închinăm în fața nimănui. Asta înseamnă să fii credincios. Nu să scapi de cuptor, ci să ai decizia aceea că indiferent ce se întâmplă, tu vei rămâne credincios Domnului. Ce frumos că pe marea aceasta de sticlă, de cristal, dacă vreți, biruitorii fiarei cântă cântarea lui Moise și cântarea mielului. Este direct o trimitere la Exodul 15, la cântarea după trecerea Mării Roșii. V-aș îndemna să citiți cântarea aceea pentru că este extraordinar de frumoasă. De multe ori m-am gândit că n-ar strica să avem un studiu biblic despre cântările din Biblie. Pentru că o serie de oameni care au trecut prin necazuri, prin suferințe, prin Marea Roșie, dacă vreți așa, au cântat după aia. Au dat slavă lui Dumnezeu și sunt înregistrate în Biblie o serie de cântări a unor biruitori. Și ar fi un studiu biblic foarte frumos pe subiectul ăsta. Iată ce spune cântarea aceasta, doar două versete. Voi cânta Domnului căci El și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, pe El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi proslăvi. Domnul este un războinic viteaz, numele Lui este Domnul. Citiți cântarea aceasta, este extrem de încurajatoare și de frumoasă. Acum însă, cei care stau cu alăutele lui Dumnezeu în mână, pe această mare de cristal, au o cântare de izbăvire, care nu mai este centrată pe istoria Vechiului Testament, ci centrată pe miel. Mielul este garanția victoriilor noastre. Și ei l-au biruit pe Satana, pe fiara apocaliptică, au refuzat semnul acela datorită mielului, datorită peceții mielului care a fost pusă pe fruntea lor. Dacă ne uităm puțin la conținutul acestei cântări, Ascultați ce frumoase sunt cuvintele acestea. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne. Se laudă lucrările lui Dumnezeu. Este o proslăvire a lucrărilor lui Dumnezeu în istorie. Drepte și adevărate sunt căile tale. Se exprimă încrederea în dreptatea lui Dumnezeu, care va fi făcută corectă până la capăt. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Este o chemare universală la închinare pentru toți oamenii. Și apoi toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta. Este perspectiva misionară și escatologică exprimată de această cântare, cântarea mielului pe care biruitorii o cântă cu arfele lui Dumnezeu în mână pe marea de cristal. Și aici trebuie să ne punem câteva întrebări, așa, care sună personal pentru fiecare dintre noi. O primă întrebare este: de ce este important să-L vedem pe Dumnezeu ca fiind atât de plin de har, cât și drept în judecățile sale? Mulți dintre noi ne place numai un Dumnezeu plin de har, plin de milă, plin de îndurare, dar este și un Dumnezeu drept în judecățile Lui. Și uneori nu prea ne place când Dumnezeu face dreptate, nu? Ne place harul, care este dar nemeritat. Domnul ne iartă, ne curățește, ne primește, ne vindecă, ne face toate binecuvântările, ni le dă. Dar câteodată e drept și ca un tată bun pune mâna și pe nuia și ne dă câte o lecție de îndreptare morală, etică, dacă vreți. Dumnezeu recurge, așa cum spuneau comuniștii, la îndrumătorul cultural. Era bastonul, nu, cu care îl foloseau și dascării. Noi aveam un dascăr foarte rău la școală. Între clasa a treia și a patra au schimbat-o pe domnișoara Ferraru, ca și-o chema, cu un dascăr nou. Domnul Danciu, care a venit de meserie, era tractorist. Și avea niște metode împrumutate, probabil, din meseria lui, nu știu. În clasă eram 21, pentru că întotdeauna clasa întâia și a treia era împreună. Noi eram cu clasa întâia și cu a treia, acum că venise domnul Danciu. Clasa a doua și a patra era altă împreună. Acolo era un alt dascăr, dascărul îl chema Luminică, îi spunea toată lumea. Nici nu știu exact cum îl chema, pentru că el a spus că el e lumina satelor. Și probabil oamenii au văzut o lumină prea mare în el, i-au zis Luminică. Luminică a rămas pentru tot restul vieții sale. Dar domnul Danciu, când venea, tovarășul Danciu, când venea în clasă și era, mă rog, neregulă, și era supărat pe ceva, nu știu, pe doamna sau pe sistemul comunist, nu-mi dau seama, dar zicea, de la 1 la 21, toată lumea, ne ridicam în picioare, făceam rândul și avea o bâtă de stejar cu noduri cu care umbla și în foc, lemnele în foc cu ea. Cred că aș cunoaște și astăzi bâta aia dacă aș vedea-o, dintr-o grămadă de bețe. Era cu noduri și arsă la capăt. Ei bine, ne ardea două la fund la fiecare, că pe urmă toată clasa plângeam și nu ne mai puteam pune pe bancă, atât de caldă era banca pe care trebuia să stăm. Așa vedea el disciplina în timpul acela. Ori nu ne place nici unuia dintre noi disciplina, nu? Când ne gândim la Dumnezeu, ne gândim că El e bun, e un tată care se îndură de copilul lui. A nu ne place disciplina, domnule, bâtă, disciplină, aia nu-i de la Domnul. Cel mai mulți dintre noi spune că nu-i de la Domnul. Dar s-ar putea să fie de la El. O altă întrebare: cum ne ajută lauda, închinarea, să privim corect suferința și judecata? Vedeți, oamenii aceștia care au trecut prin suferință, au biruit pe cel rău, au biruit pe satana, pe fiara apocaliptică, nu? Au trecut prin asta. Oamenii aceștia laudă pe Dumnezeu și se închină corect înaintea Lui. Cum ne ajută lauda? Suntem capabili la necaz și la suferință să lăudăm pe Dumnezeu și să îi mulțumim lui Dumnezeu? Iov la necaz a zis, îmi pare rău băieți, le-a zis la cei care au venit să-l încurajeze, eu sunt un încăpățânat. Eu vreau să-l laud pe Dumnezeu și la necaz, nu numai la bine. Toată lumea l-am lăudat când ne-a mers bine. Dar nu se cade oare să lăudăm pe Dumnezeu și în necazurile și suferințele noastre? Ar trebui să medităm la aceste lucruri și haideți să discutăm apoi în al treilea rând despre templul și pregătirea potirelor mâniei lui Dumnezeu, versetul 5 la 7. Templul este numit cortul mărturiei din cer. El se deschide acum înaintea lui Ioan. Ioan vede deschizându-se în versetul 5, după aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei. Cortul mărturiei a fost numit cortul făcut de Moise, nu? Așa? Dar templul a fost numit de Solomon și de cei care l-au construit. Iată că în cer se folosește acum și templu și cort. Este templu, dar și cortul mărturiei care conține obiectele de altă dată ale cortului mărturiei. 7 îngeri primesc 7 potire pline cu mânia lui Dumnezeu. Spuneam că data viitoare vom discuta puțin de semnificația acestui cuvânt potir, pe care îl traduce Cornilescu, cu toate că sunt o serie de traduceri românești mai diferite, o să le luăm pe rând. Este foarte interesant că prima Biblie în limba română, Testamentul de la Alba Iulia, folosește direct un cuvânt din greacă pe care îl românizează într-un fel. Foarte ciudat. O să vedem săptămâna viitoare. 7 îngeri mari, puternici, foarte impresionați prin îmbrăcămintea lor, sunt îmbrăcați în incurat, strălucitor, sunt încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Toți aceștia primesc din partea uneia dintre făpturile vii. Nu știm care din ele. Vă duceți aminte care sunt cele făpturi vii? Care sunt? Haide, ajutați-mă. Prima? Leul, boul, vulturul și omul. Văd că ați uitat. Acestea sunt cele 4 făpturi vii ale Apocalipsei. Nu știm care din ele vine acum și dă celor 7 îngeri cele 7 potire, le distribuie cele 7 potire. Indică participarea întregii creații la planul lui Dumnezeu. Toată creația acum participă la planul lui Dumnezeu. Judecata izvorăște din însuși sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, vine din templu, vine din locul acela unde se distribuie, dacă vreți, dreptatea lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu este capricioasă, ci este o mânie sfântă, o mânie justificată, o mânie normală, dacă vreți, pentru că avem de-a face cu un pământ vinovat, cu locuitori căzuți în păcat și care au primit pe fruntea lor semnul fiarei. Ar fi bine să ne punem și aici câteva întrebări. Cum răspunzi emoțional la ideea de mânie a lui Dumnezeu? Teamă, respingere, înțelegere, reverență? Cum răspundem când auzim de mânia lui Dumnezeu? Ne este teamă? Nici nu vrem să auzim de asta, nu, Dumnezeu e bun, nu face teamă, respingere, înțelegere, reverență? Cum răspundem când auzim de mânia lui Dumnezeu? Ne este teamă? Nici nu vrem să auzim de asta, nu, Dumnezeu e bun, nu face rele, nu? Înțelegere, reverență?

în timp ce m-am format așa ca predicator, am avut de-a face cu câțiva fraze ai noștri care ne-au admonestat foarte puternică de ce vorbim despre mânia lui Dumnezeu și despre iad și pedepsele lui Dumnezeu. Trebuie să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu la oameni când mergi să predici Evanghelia. Și totdeauna am avut această reținere datorită conflictului care mi s-a evit cu acești frați prealeși care nu voiau să audă deloc de mânia lui Dumnezeu. Dar nu poți să o scoți din subiect, nu? Dacă predici o Evanghelie curată, trebuie să vorbești și despre iad și despre rai, nu? Vorbești numai despre rai, numai despre bine, despre binecuvântări. Deci să naște o Evanghelie falsă. Sunt unii oameni care vin la pocăință crezând că așa o să fie. Nu o să aibă necazuri, vindecă Domnul toate bolile, le dă bani că nu mai știu ce să facă cu ei, o să fie nemaipomenit de fericiți. Și se pocăiesc și pocăința nu e chiar așa. Văd săracii la fața locului că nu e chiar așa. Uneori realitatea nu reușește să se trezească pe unii care devin fanatici în această credință a lor, nu? Ei văd realitatea, trăiesc în mizerie, în sărăcie, așa, dar nu se trezesc pentru că Domnul e bun, o să-i binecuvânteze, o să fie bogați, o să fie o mare înșelăciune în final. O să-ți treacă viața așteptând lucruri care nu sunt realiste. Vedem apoi, în ultima parte, că templul lui Dumnezeu este umplut de slava lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu. Templul se umple de fum, de slava lui Dumnezeu și de puterea lui. Nimeni nu poate intra până nu se sfârșesc cele 7 urgii. Până cei 7 îngeri nu vor vărsa peste pământ conținutul acestor 7 potire sau, dacă vreți, lighene pline de mânia lui Dumnezeu, o să vedem lucrul ăsta mai târziu. Este foarte interesant că cuvântul din greacă ne amintește de valing, din bucătăria românește, valing. Valing vine exact de la veil, de la cuvântul ăsta din greacă pe care noi îl avem. Și știți că primele Biblii românești exact asta l-au tradus exact așa. Luând din greacă cuvântul ăsta despre potir, cum zice Cornilescu în traducerea lui. Sfințenia lui Dumnezeu este de neapropiat în momentul exercitării judecății. Nimeni nu poate intra în templu atâta timp cât judecata lui Dumnezeu nu este dusă până la capăt. Există un timp pentru har, dar și un timp pentru judecată care se va împlini și ea nu mai poate fi oprită. Când se declanșează judecata lui Dumnezeu, nimeni nu mai poate opri. Din nou câteva întrebări personale. Ce ne spune acest verset despre seriozitatea păcatului? Ar trebui să ne gândim foarte serios la treaba asta, pentru că păcatul e o problemă foarte serioasă. Strânește mânia lui Dumnezeu. Lumea care are parte de pedepsele acestea lui Dumnezeu este o lume care a căzut în păcat. Cum ne motivează acest lucru să trăim acum vremea harului în care noi trăim? Mulți înțeleg prin vremea harului o vreme de totul e permis, totul e adevărat, totul e liber, nu mai avem treabă cu nimic, facem ce vrem. Este o mare înșelătorie. În loc de concluzie, în seara asta aș vrea să spun doar câteva aplicații practice pentru noi, pentru viața noastră, aplicații practice pentru noi. Cred că din capitolul acesta putem să deducem o chemare la statornicie, să urmăm exemplul biruitorilor care nu se vor pleca în fața presiunii spirituale, culturale sau morale. Nu s-au plecat în fața presiunii diavolului, a fiarei apocaliptice. Au rezistat și au rămas biruitori până la capăt. Ar trebui să învățăm să fim statornici, indiferent ce se întâmplă. Apoi este o chemare la închinare autentică.

0: închinare autentică, să cultivăm o perspectivă de laudă, să lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrările Lui, nu doar pentru ceea ce simțim. Foarte des închinarea noastră de obicei înseamnă mai mult cântare. Și dacă ne place cântarea, cântăm. Dacă nu ne place, nu cântăm. Dacă ne simțim bine, totuși suntem sănătoși și distrați, participăm la închinare. Dacă nu, zicea cineva că în biserica lor nimeni nu ridică mâinile nici dacă pune cineva un pistol în spatele lor. Nimeni nu participă la închinare. Oamenii nu erau deloc obișnuiți să participe în felul acesta. Ar trebui să cultivăm o perspectivă de laudă, să lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrările Lui, nu pentru ceea ce simțim noi, dacă ne simțim noi bine sau nu. Acum nu mă simt bine, nu cânt. Acum mă simt bine, sunt ca și pacornul, sar în sus la orice îndemn și lozincă pe care se strigă uneori de la amvon. Numărul 3. Este o chemare la o viziune echilibrată despre Dumnezeu. Dumnezeu este atât miel care mântuiește, cât și judecătorul care pedepsește răul care există. N-ar trebui să-L despărțim pe Dumnezeu în felul ăla, în felul multora dintre noi. N-ar trebui să ne alegem numai partea aceea care ne convine, nu? Dumnezeu nu este o pâine cu marmeladă, mănânci numai marmelada și lași pâinea, că nu-ți place. Nu? Așa cum făceam când eram copii. Unii nici ce-i marmeladă nu știți, mai ales așa tineri. Apoi, în al patrulea rând, avem o chemare la misiune și mărturie. Văzând că toate neamurile sunt chemate la închinare, suntem motivați să vestim Evanghelia acum. Să mergem până la capătul pământului, să spunem tuturor, să nu scape nimeni, să spunem despre chemarea noastră la închinare și întâlnirea noastră cu Domnul, despre mântuirea Lui. În al cincilea rând, în ce domeniu al vieții mele am cea mai mare nevoie de biruință spirituală? Trebuie să ne punem întrebarea asta. În ce domeniu al vieții mele am cea mai mare nevoie de biruință spirituală? Am nevoie de biruință în fața ispitelor, în fața provocărilor de astăzi, în fața învățăturilor pe care le auzim în fiecare zi. Împreună cu soția urmărim foarte multe, mai ales seara, așa când tragem spre casă, cum se zice, urmărim câte o emisiune istorică sau despre animale sau lucruri extraordinare din această lume. Suntem foarte supărați de intervenția multora care introduc evoluția imediat. Și dintr-o dată soția mea izbucnește și spune iară cu evoluția, iară milioane de ani. Ăștia nu știu nimica. De ce lipsește Dumnezeu din discursurile astea? De ce lipsește Dumnezeu de aici? Ei, bine, în ce domeniu ai nevoie de biruință spirituală? Mulți dintre noi când auzim aceste lucruri nici nu ne pasă. Este David care nu s-a supărat deloc atunci când l-a batjocorit și mei, țineți minte, nu? L-a zis, lasă că poate Dumnezeu l-a pus, nu? Merge mai departe, nu băgăm în seamă. Dar sunt oameni care, atunci când aud batjocuri la adresa lui Dumnezeu, tot așa fac. Merg mai departe, nu s-a întâmplat nimica. Nu? Ar fi bine să pleci mai departe când te înjură pe tine, dar când înjură de Dumnezeu, ar trebui să-L oprești și să-L spui, hei, stai, oprește-te puțin. Tu crezi că există Dumnezeu? L-am întrebat pe un coleg de-a meu, tu crezi că există Dumnezeu? Nu, nu cred deloc. Atunci, de ce înjuri pe cineva care nu există? Nu ești normal. Și mă, să știi că ai dreptate, așa e. Cum poți să juri pe cineva care nu există, nu? Numai un om lipsit de minte face treaba asta. Bine, un altul spunea că îl înjură pe Dumnezeu că se simte așa foarte satisfăcut, sufletește când o face. I-am zis, mă, tu ai niște bagaje spirituale foarte periculoase în mintea ta. Era călăuzit de diavolul, precis. Numărul 6. Cum poți face din închinare, cântare, rugăciune, ascultare, o reacție constantă la ceea ce este Dumnezeu? Încă o dată, o serie de biserici contemporane de astăzi au făcut din închinare doar un exercițiu spiritual. Te simți bine când cânți cântările acelea, te simți super, sunt motivaționale, îți aduc ceva bine sufletului tău. Închinarea nu este pentru tine, este pentru Domnul, pentru Dumnezeu. El merită închinarea, lauda și cântările și rugăciunile noastre. Este o reacție constantă la ceea ce este Dumnezeu, nu la ceea ce ești tu, nu la ceea ce te simți tu, ci la ceea ce simți tu în momentul ăsta. Și ultima întrebare, ce schimbare concretă aș putea face săptămâna asta, știind că Dumnezeu este atât iubitor cât și drept? Fiecare dintre noi ne cunoaștem viața, ne cunoaștem preocupările, gândurile. De cele mai multe ori uităm că El este drept și la adăpostul iubirii sale ne permitem când una, când alta, că Domnul ne iubește, nu? Unii dintre noi am ajuns așa de farisei, nu numai că credem în mod eronat că Domnul ne iubește așa cum suntem, nu? Dar credem că Domnul are așa mare nevoie de noi, că suntem așa de importanți, că nouă ne permite să ne mai facem și câte una alta, nu? Așa. De aceea este șocant să citești, mai ales în vremea de astăzi, despre păstori pe care noi am respectat și am știut foarte bine, nu? Ba s-au apucat de băuturi, ba de femei, ba de cine știe ce, mulți dintre ei crezând că ei sunt așa de importanți în schema organizatorică a lui Dumnezeu, că El nu poate fără ei. Nu? Și dacă sunt așa de importanți, își permit să mai facă și cu tare și cu tare, că Domnul e bun, sigur că da. Este bun, dar și drept. Și să nu uităm asta niciodată. Ar trebui să ne punem întrebarea ce ar trebui să schimbăm în viața noastră, ținând cont că Domnul este și bun, dar și drept. Și fiecare dintre noi am putea să găsim câte ceva și Domnul să ne ajute. Vă mulțumesc pentru atenție în această seară, vă îndemn să ne ridicăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru lecția care am avut-o în această seară și să ne ajute Domnul să rămânem credincioși Lui prin orice vom trece. Amin. Să ne rugăm.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciune Tatăl nostru. Sfințească-se numele Tău. Matei 6:9. Dacă vei fi vreodată invitat la Palatul Buckingham și ai privilegiul de a o întâlni pe regină, nu te duce în blue jeans și cu un tricou spălăcit pe tine. Nu vei fi lăsat să intri. Nu te duci la pizza în oraș, ci într-un palat. Te adresezi majestății sale. Ține minte acest lucru. Când Domnul Iisus ne-a spus să ne rugăm, sfințească-se numele Tău, El ne-a învățat de fapt despre protocolul Lui. Există o singură cale de a intra în prezența lui Dumnezeu și aceasta nu se face printr-o listă cu cumpărăturile pe care le vrei. Dacă singura ocazie când te vizitează cineva este când are nevoie de ceva, în curând nu-i vei mai deschide ușa. David ne spune cum să ne apropiem de Dumnezeu. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele. Psalmul 100, versetele 3 și 4. Ai înțeles? Trebuie să intrăm pe porțile Lui cu laude pentru toate câte le-a făcut. Apoi pășești în curtea Lui cu cântări de laudă pentru cine este El. Mântuitorul meu, salvatorul meu, apărătorul meu, purtătorul meu de grijă, sursa tăriei mele, cel ce-mi croiește drum, centrul bucuriei mele, cel care îmi iubește sufletul, autorul credinței mele. Poate vei spune, dar eu nu sunt un om sentimental. Fii serios, nu ai nicio problemă când e să te exprimi dacă echipa ta a câștigat. Fie că ești o persoană care se închină dimineața, fie seara, Biblia spune: de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Calea prin care poți intra, te poți bucura și poți trăi în prezența lui Dumnezeu este lăudându-L.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Handicapul conștiinței de Ligia Seman. Capitolul 1. Se opri 2 minute înainte de a începe lupta pentru a urca cele câteva trepte de la intrarea în clădirea grădiniței de copii. Ce act banal, asemenea deschiderii și închiderii ploapelor sau percepției unui oarecare sunet, căscatului sau surâsului. Mai întâi, așeză cu precauție vârful de cauciuc al bastonului pe prima treaptă, puse cu anevoie primul picior alături, iar apoi, mai mult târându-l, ajunse și cu celălalt sus. Îi mai rămăseseră doar 2 trepte, când ușa din față se deschise brusc și o grămadă de copii se năpustiră tropăind și chicotind vesel pe scări în jos. Din întâmplare, femeia care escalada scările cu ajutorul bastonului tocmai își așezase primul picior pe ultima treaptă. Inoportuna deschidere a ușii o puse față în față cu o grămadă de prichindei care nu aveau de unde să știe cât de ușor se putea dezechilibra, de aceea se grăbi să-și așeze cel de-al doilea picior pe scară. Dar nu apucă să o facă, deoarece chiar în acel moment un băiețel se împiedică de baston. Deși trepidația fusese puternică, femeia, obișnuită cu astfel de situații, nu lăsă ca vârful bastonului să se desprindă de pământ. Reuși să-și mai mențină echilibrul doar pentru câteva momente, pentru că băiețelul, dezechilibrat, se agăță de ea din reflex. Fără nicio șansă de a face față situației, se rostogăliră amândoi până la capătul scărilor. Băiețelul, deși grozav de speriat, se ridică imediat cum ajunse jos. Descoperi că își murdărise hainele, începu să le scuture cu mâna și să le frece de zor. O să mă bată mama!" îngăimă înnăbușit când ajunse la concluzia că eforturile sale erau zadarnice. Și ca și cum pantalonii de stofă neagră și cămășuța bleu murdărite ar fi constituit o mare nenorocire, începu să plângă în hohote. Adună de pe jos o plasă roșie de fâș, toată prăfuită și ea, o pungă din care se împrăștiaseră câteva rămășițe de pâine și coș de ou. Îngrămădi punga în plasă și, încă un obiect, o mașinuță fără roțile din față, recuperat din iarbă de unul dintre copiii care asistaseră la scenă. Cu obrajii mâzgâliți de lacrimi, mai făcu un ultim efort disperat ca să îndepărteze petele de pe haine, scuipă în palmă și le frecă, fapt ce înrăutăți situația, murdăria se întinse și mai mult. Buimăcit și absorbit cu totul de ceea ce însemna pentru el adevărata problemă, dădu să plece. Nu apucă însă să facă mai mult de 2 pași, că o lovitură puternică peste picioare îl țintui locului. Era femeia cu bastonul. Își întoarse fața aprinsă, contorsionată de amărăciune și nedumerire. O brăznicătură de copil! Ia uite la el cât de neobrăzat poate să fie! Din cauza lui am căzut, dar nici vorbă să-i pese. Ce te hlizești așa, prăpăditule? Ce educație ți-a dat maică ta, că nici măcar scuze să... Lăsați, doamnă, interveni o altă femeie, care sprijinind-o cu mâna de braț o apucă să se ridice. Am văzut și eu cum s-a petrecut. Copilul s-a împiedicat de baston și... Asta o știu și eu, dar, doamne, că doar și eu am un copil de vârsta lui și m-am ocupat de educația lui. Bag mâna în foc într-o asemenea situație, cât e de mic, ar fi știut că trebuie să-și ceară scuze. Ia zi, măi copile, cum te cheamă pe tine? Și când vine maică ta cu tine la grădiniță? De obicei dimineața? Așa va să zică? Lasă că mâine dimineața am să stau eu de vorbă cu ea. Bietul băiat! Și lacrimile, de teamă unei viitoare bătăi din pricina neîngrijirii hainelor, îi secaseră. Încercă să mai spună ceva, dar nu reuși. Ideea că se va sta de vorbă cu maică sa îl îngrozea cu atât mai mult cu cât, după spusele femeii, deși nici acum nu-i era clar ce se petrecuse, făcuse o mare năzbâtie căreia cu siguranță îi va urma o pedeapsă pe măsură. Între timp, se adunară roată în jur o mulțime de copii care ieșiseră din grădiniță. Printre ei, un băiețel rumen, înalt și grăsuț, cu mâinile și fața pistruiate, îmbrăcat cu haine, urma o pedeapsă pe măsură. Între timp, se adunară roată în jur o mulțime de copii care ieșiseră din grădiniță. Printre ei, un băiețel rumen, înalt și grăsuț, cu mâinile și fața pistruiate, îmbrăcat cu hăinuțe mai scurte decât măsurile lor.

că așa făcuseră cei de dinaintea lor. Micuțul acesta, cu buzele țuguiate, cu sprâncenele încruntate și pumnișorii strânși de încordare, suferea cumplit în felul lui. Atât cât răgazul unei minți și inimi de copil poate consimți, trăia o dramă. Suferința lui deveni și mai acută când ștrengarul pistruiat, după ce îi smuci cureaua tășcuței ce o purta pe umăr pentru a-l face atent, îi șopti ceva la ureche. Probabil că spusele acestuia îl necăjiră grozav, pentru că pe neașteptate îi trase una cu tășcuța drept în cap. Când încercă să-l lovească și a doua oară, pistruiatul apucă să se apere cu mâinile și nu numai atât, reuși să-i smulgă gentuța. După ce aruncă o privire spre femeia care căzuse, deși tare ar fi vrut să-i plătească cu aceeași monedă, stăpânit de teamă că ar putea fi totuși sărit, se mărgini să o azvârle cât putu de departe și apoi o zbughi. "Grăsan rău ce ești!" îi strigă cu ciudă cel rămas în urma lui. "Am să te spun la mama! Uite, chiar acum mă duc!" Mai adăugă cu înverșunare, observând că după ce parcursese o oarecare distanță în fugă, fără a se uita înapoi, se oprise și îi se adresa cu tot felul de grimase impertinente. Peste măsură de iritat și amărât, încercă să-și facă loc prin grămada de copii. N-apucă să facă decât câțiva pași, că se opri deodată cu sufletul la gură. O clipă doar! Pentru că în clipa următoare îl izbiră în timpane și nu numai, chiar în sufletul lui micuț, dar suficient de sensibil, râsetele copiilor. "Nu mai râdeți de mama mea!" țipă deodată printre lacrimi. Un țipăt isteric amestecat cu durere și disperare, nefiresc parcă pentru un copil de vârsta lui. Se năpustie apoi în ceata de copii și începu să lovească în stânga și în dreapta cu tășcuța pe cine apuca. Gâfâia zgomotos și sughița de plâns. Ce se întâmplase de fapt? Băiețelul care fugise se postase în așa fel încât să poată fi zărit cu ușurință de o mare parte dintre cei prezenți. Nefericită întâmplare făcu să fie vorba chiar de băiețelul din pricina căruia femeia a căzut pe scări. Cu toată tulburarea și spaima care îl încercau, zărindu-l pentru câteva secunde atras de maimuțărelele acestuia, uită cu desăvârșire de tot necazul lui. Se topiră dintr-o dată și chipul surescitat al femeii, cu toată paloarea ei de mustrări și ochișorii curioși ai celor de o vârstă cu el și privirile dojenitoare, ori îngăduitoare ale celor câțiva părinți. Acum nu-l vedea decât pe ștrengarul care parcă tocmai cu el se chinuia să comunice. Erau amici și în aceste grimase obraznice nu vedea nici pe departe o insultă cum era de fapt. Îl surprinse pe pistruiat în momentul în care, după ce și așeză degetele mari ale ambelor mâini pe tâmple, pe celelalte le răsfiră în aer. Scosese limba de un cot și-și înclina capul într-o parte și în cealaltă. Se grăbi deci să-i răspundă, imitându-l întru totul. Firește că femeia care se afla față în față cu el crezu că maimuțăreala îi era adresată ei. Peste măsură de contrariată, se pierdu cu totul. Ridică bastonul cu intenția să-l lovească, dar, fiind prea nervoasă, mâna îi tremură, iar ochelarii neșterți pe care și-i culesese de pe jos în urma căzăturii nu ajutară prea mult. Nu numai că nici măcar nu-l atinsese pe băiat din prima încercare, dar la a doua, acesta, pus în gardă, se feri, iar ea, forțându-se să-l atingă, se dezechilibră și, până ce femeia amabilă care o ajutase să se ridice de pe jos după prima căzătură să o mai poată salva, căzu din nou. De data aceasta, căzu cât era de lungă și grea pe burtă. Și dacă în urma primei căzături se alese doar cu hainele prăfuite și ciorapii de nailon rupți, acum, pentru că se pierduse de tot cu firea și nu apucă să plonjeze pe palme, cum era obișnuită în astfel de situații, se lovi zdravăn. Deși buimacă și lipsită de ochelarii ce zăceau la oarecare distanță, cu o lentilă crăpată, iar cealaltă numai cioburi, încercă să se ridice. Nu reuși decât cu mare greutate, sprijinită de două brațe binevoitoare. Respira nevoie, zgomotos, cu

0: gura deschisă. Din când în când scăpa câte un suspin prelung, iar după aceea înghițea în sec. Ochii îi erau scăldați în lacrimi. Se lăsase cu toată puterea din mâini pe brațele care o sprijineau, ca și cum, în urma căzăturii, picioarele zdrelite i s-ar fi atrofiat cu totul. Ar fi bine să o ducem să șadă puțin pe banca aceea, opină cu voce tare o femeie. Sărmana, că tare rău a mai căzut! Băgați de seamă, oameni buni! Mai adăugă cu inflexiuni îngrijorătoare, observând că femeia închisese deodată ochii și se lăsă parcă și mai moale pe brațele sprijinitoare. Doamne, ia uitați-vă că leșină! Țipă deodată, repezindu-se în spatele ei, gândindu-se că astfel ar fi putut să o prindă la nevoie în brațe. Dar femeia, ca și cum la auzul acestor vorbe s-ar fi dezmeticit, deschise imediat ochii mari înlăcrimați. Nu mor eu din asta, rosti mai mult șoptit și deschizând larg gura, trase mult aer în piept, pe care îl dădu afară la fel de scumotos pe nări. Era un fel de suspin. Pentru mine nu-i ceva neobișnuit, mai adăugă cu resemnare. Vă mulțumesc pentru ajutor, vă mulțumesc, Doamne, dar... Pentru că auzise dintr-o dată un strigă disperat pe care îl desluși dintr-o hărmălaie de plânsete și văicărel de copii întoarse capul. Emanuel! Emanuel! Vă rog, dați-mi repede bastonul! Nu vă faceți probleme! Rosti precipitat, observând că persoana care încă o mai sprijinea și care avusese bunăvoința de a o ridica de jos, dădea semne de împotrivire. Doamnă, dar de-abia vă țineți pe picioare! Eu vi-l dau, dar aveți grijă! A, cum înțeleg de ce s-a întremat așa deodată? Se adresa aceasta celuilalt bărbat, împreună cu care dă dură o mână de ajutor femeii. Băiețelul care o strigă este fiul ei! Ia te uită ce copii răi! Ce v-a apucat, măi picilor, să vă repeziți așa asupra bietului copil? Lăsați-l în pace, nu vi-e rușine! Voi nu înțelegeți! Țipa exasperată mama copilului. Domnule, vă rog, faceți ceva! Uitați că nici măcar nu mă bagă în seamă! Unul contra atâtor copii? Dar ce înseamnă asta? Îl mustra domnul care fusese chemat în ajutor după ce reuși să-i potolească. Dar el a început, rosti cu glas subțirel de fetiță, cu codițe împletite și prinse cu fundițe albe. Pe mine m-a lovit cu tășcuța chiar peste față și nu i-am făcut nimic. Și pe mine, și pe mine, mai adăugară câteva glășcioare. Pe mine peste ureche. Era o fetiță mică și slăbuță, cu vocea plângăreață și o lacrimă neuscată pe obraz. Iar mie mi-a tras una în cap de-mi venea să plâng de durere, adăugă un băiat blond cu fața palidă și ochi verzui. E adevărat, Emanuel? Spune-mi, rosti femeia, privindu-l exasperată. Băiatul tăcea privind lung cu ochii lui mari și negri. Aveau în ei acele luciri greu de înțeles, pe care numai un suflet zdrobit de copil le poate materializa și, totodată, acea căutătură speriată, naivă, de pragul căreia majoritatea celor mari nu pot trece pentru a pătrunde în adâncimile interioare nespus de complexe. Își strâmbă gurița ca și cum ar fi fost gata să izbucnească în plâns și îi picurară chiar două lacrimi pe care și le șterse repede cu mâneca de la haină. E adevărat, rosti neașteptat de hotărât băiatul, mușcându-și buzele, i-am lovit pentru că meritau. Asta n-am putut să suport, să... Dar nu apucă să-și termine sincera de poziție, că maică-sa îl și apucă de o ureche răsucindu-i o nemilos. Băiatul ei, cu a cărui educație aleasă se lăudase doar cu puțin timp în urmă în fața asistenței, fusese de fapt capul răutății într-o asemenea încăierare. Considerând necesară o demonstrație publică a faptului că ea știe să-și educe copilul, așa cum pretinsese, spre deosebire de părinții băiatului din pricina căruia căzuse, mama nu se mai gândi deloc la simțămintele cu care se confrunta odraslai. Și astfel, pe lângă umilirea pe care trebuie să o suporte datorită nefericitei și caragioasei pățanii suferite de mama lui, bătaia pe care o primi în prezența atâtor copii, îndeosebea grăsanului cel întărâtase, îl afectă în acele momente mult mai mult decât și-ar fi putut imagina oricare din cei prezenți. Nici o lacrimă nu mai vărsă, nici un țipăt nu-i se smulse de pe buze, scrâșnea din dinți de durere, își țuguia buzele și suporta totul cu o uimitoare rezervă. Și când te gândești că în urmă cu puțin timp se manifestase atât de sălbatic, isteric, nu peste mult timp, cei prezenți descoperiră că agresivitatea băiatului lăsase chiar urmări, nu tocmai de trecut cu vedere asupra așa zisilor inamici. Un băiețel se alesese cu nasul spart, o fetiță cu un smoc de păr smuls chiar din față, alții cu câte un cucui proeminent sau cu câte o vânătaie vizibilă pe chip. Iar mama copilului, nespus de rușinată de toate acestea, își vărsă fără milă mânia asupra bietului copil. Paharul umplut cu un josire se revărsa acum necontrolat. Dacă ne gândim că băiatului se aplicau rare ori astfel de tratamente, cu atât mai puțin în public și mai ales dacă ținem cont de starea de spirit cu totul deosebită care îl împinsese pe copil la fapte de agresiune, putem afirma că este vorba de un abuz. Adevărul este că nimeni din cei prezenți nu vedeau lucrurile astfel. Nici o clipă mamei sale nu-i trecu prin minte că prin atitudinea sa adâncea în sufletul micuțului o rană care va lăsa urmări dramatice, dureroase, va influența întreaga viața singurului și mult iubitului ei copil. Era doar prima zi când își adusese odrasla la grădiniță. În anul următor trebuia să înceapă școala și, împreună cu soțul ei, hotărâseră că înainte de școală i-ar fi de folos un an de grădiniță. Pentru Ionel și Ana Mihalcea, venirea pe lumea lui Emanuel însemnase mult mai mult decât bucuria și satisfacția naturală a oricăror părinți, cu atât mai mult cu cât copilul se născu, cum puțin se așteptau, fără nicio deficiență. Pentru Ana, faptul că dăduse naștere unui copil cu mânuțe și piciorușe perfecte nu se limita doar la acea nespusă bucurie de care fusese însuflețit soțul ei. Chiar dacă s-ar fi întâmplat ca odrasla ei să moștenească un handicap de la unul dintre ei, soțul ei tot ar fi fost nespus de satisfăcut că are un urmaș. Bineînțeles, faptul că Providența le dărui un copil normal îi întregi fericirea. Pentru Ana, care avea o fire tare ciudată, conceperea unui astfel de copil însemna un adevărat triumf. Era ca și cum și-ar fi luat revanșa față de toată suferința, umilința, ignoranța, lipsa de dragoste oferite de lumea întreagă, numai datorită marii culpe de a se fi născut deformată într-o lume în care perfecțiunea trupească era ca un idol. Da, atât de mare fusese vina ei, încât cea care o adusese pe lume a ales păcatul de a o abandona. Era și așa destul de greu de suportat pentru Angela Popa, mama Anei, nenorocirea de a crește singură un copil din flori. Astfel că, atunci când medicii dădură un diagnostic precis, se văzu chiar îndreptățită în hotărârea ei de a abandona copilul. Nu se poate spune că această decizie i-ar fi fost cu totul străină, având în vedere încercările ei disperate de a scăpa de nedorita sarcină. Cine știe, poate tocmai această încercare de a lupta cu vitregia sorții, încercarea de a avorta, își pusese amprenta crudă asupra unei ființe nevinovate. Ce conta o farsă în plus în acest veșnic, ironic război al umanității împotriva propriului destin? Putea fi oare comparată farsa aceasta cu imaginea invalizilor de război, consecința palpabilă a mândriei și ignoranței altora? Ana putea fi considerată o invalidă a războiului pervers și egoist al unei creaturi umane abrutizate, la rândul ei, o victimă a degradării umane. Astfel că Ana își petrecu copilăria până la vârsta de 8 ani prin spitale speciale, unde supraviețui alături de alți copii ce erau condamnați la o soartă asemănătoare, numai datorită interesului personalului medical de a-și menține slujba. Până la această vârstă, mersul în patru labe fusese singura sa modalitate de deplasare. Dar, își amintea ea, fusese totuși mai norocoasă decât alți tovarăși de joacă. Aceștia, pentru a se bucura cât de cât de ceea ce poate oferi viața în anii copilăriei, trebuia să se tărască pe jos ca viermii. Numai după ce împlini vârsta de 8 ani, i se făcu prima intervenție chirurgicală, grație căreia reuși să facă primii pași. Fusese nevoie de 3 intervenții de acest fel pentru ca Ana să ajungă să se deplaseze singură. De vreme ce atinsese performanța de a se deplasa singură, făcând o comparație cu mulți dintre copiii cu care își petrecu primii ani din viață, a căror stare nu fusese îmbunătățită cu nimic de intervențiile chirurgicale, alteori chiar agravând-o, Ana se putea considera o favorită a sorții. Era oare într-adevăr un privilegiu faptul că se putea descurca singură, chiar dacă banalul act de a merge sau a sta pe loc pe propriile ei picioare deformate constituia pentru ea o permanentă luptă? Cu toate că providența oferise de silnicia unei vieți țintuită pe un scaun cu rotile, Ana nu văzuse niciodată partea bună a lucrurilor. Sau poate o văzuse, copil maturizat înainte de vreme, dar și-a păstrat nestinsă candida manifestarea bucuriei până când a primit cel mai minunat și râvnit cadou pentru ziua în care, după prima intervenție chirurgicală susținută de 2 infirmiere, a reușit să facă primii pași. Era ca un copil mic care, după ce a umblat în 4 labe, se ridică pe neașteptate și aleargă singur pentru a ajunge la o jucărie sau o mână întinsă. Și așa, sprijinită de cele 2 infirmiere, plângea de frică și de emoții și chicotea totodată de bucurie. Nu i se pusese în față nicio jucărie, nici nu așteptară la capătul drumului 2 brațe iubitoare de mamă, dar simțul datoriei, împletit și cu ceva milă și bunăvoința infirmierelor, fusese suficient. De-abia reuși în noaptea aceea să adoarmă câteva ceasuri. Era nerăbdătoare și emoțiile la gândul că în ziua următoare va păși din nou o năpădiră. Dis de dimineață visă un vis nespus de frumos. Alerga printre copacii din curtea spitalului după un cățeluș cu blănița albă. Era cu siguranță unul dintre cățelușii despre care auzise de la asistente că este cel mai frumos dintre cei 4 ai cățelușei de la poarta spitalului. Alergase atât de repede că reușise să-l prindă, iar apoi, cu el în brațe, zburda prin iarbă și flori. Simțind încă euforia clipelor din ziua trecută și aflată sub influența acestui minunat vis, când deschise ochii, se ridică în capul oaselor, puse mai întâi pe pământ un picior, apoi pe celălalt. Se vedea deja alergând la baie și prin toate saloanele de copii. Nici nu se mai gândi să se sprijine de bara de fier de la capătul patului. Plină de avânt se ridică, mai bine spus, încercă să se ridice din pat, dar în clipa următoare zăcea pe podea cu o dâră de sânge și roindu-i de pe frunte și cu o mână fracturată. Și pe cât de mare îi fusese bucuria zilei de dinainte, pe atât o copleșirea cu amărăciunea și durerea. Cu siguranță că această nefericită întâmplare, care s-ar fi rezumat la trauma fizică, n-ar fi lăsat urmări atât de adânci în sufletul și așa destul de vulnerabil al Anei. Asistenta care avea grijă de ea, descoperind efectele căzăturii, care oricum nu puteau fi ascunse, și realizând că va fi trasă la răspundere, ba chiar sancționată, își vărsă tot veninul răzbunător asupra bietei copile. Ce ciudat, își amintea Ana, atunci a fost pentru prima dată când a conștientizat pe deplin că ea era un copil inferior majorității copiilor. Dacă fiecare dintre tovarășii ei de joacă aveau câte o deficiență, nu-și putea imagina cu mintea ei de copil că ar fi trebuit să fie altfel. Chiar și atunci când, înainte de operație, pentru a fi încurajată, doctorii îi spuseseră că dacă va ajunge să meargă pe tălpile ei, va fi mult mai bine decât în genunchi și palme, până când nu gustase din satisfacția mersului vertical, nu le putu da crezare. Mare păcat însă că această bucurie fusese otrăvită cu cruzime de acea femeie fără inimă, care pusese mai mult preț pe o absurdă răzbunare decât pe păstrarea integrității sufletești a unui copil neajutorat. Cu toate că Ana avea pe atunci doar 8 anișori și gândea, bineînțeles, ca un copil, era totuși suficient de matură să înțeleagă adevărul pe care femeia aceea îl spunea. Și pentru că atunci înțelesese pentru prima dată cum stau lucrurile cu ea fără a fi protejată, atinsă într-un mod prea dur, prea zdrobitor și crud, Ana rămăsese cu această imagine deformată despre ea însă și despre toți handicapații din lume. Ce influență nefastă pot avea asupra sufletelor candide ale celor mici cruzimea și egoismul celor pe care anii de viață în plus, în loc să-i transforme în oameni maturi, îi dezumanizează. Astfel că, începând din acea zi, așa cum o tumoare canceroasă care ar fi putut fi îndepărtată și viața salvată, ajunge fatală dintr-o stupidă neglijență, handicapul Anei îi infestă sălbatic și chinuitor întreaga ei structură sufletească. Și sub imperiul acestui handicap strecurat nemilos în suflet, se dezvoltă mai târziu personalitatea Anei. După ce Ana și-a bătut copilul, dacă ar fi bănuit măcar sărmana că însăși nesăbuința ei, pornită dintr-un impuls al mândriei de a se justifica în fața unei asistențe, căreia prea puțin i-ar fi păsat dacă lucrurile decurgeau altfel, ajungea să creeze în sufletul propriului copil aceleași gânduri, aceleași sentimente zdrobitoare care, stârnite odată în copilăria ei, îi marcaseră întreaga viață, ar fi procedat cu totul altfel. Adevărul este că, fiind prea absorbită de ideea handicapului palpabil, niciodată nu fusese conștientă de existența adevăratului handicap, cel instalat la nivelul sufletului. Poate că, dacă ar fi înțeles acel lucru, ar fi știut cum să-și protejeze copilul.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

cu mine îl chem și eu nu mă tem. Ora 19 și 21 de minute sunteți la emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Mi-a așa de dor, cântă în continuare familia Beuca.

27 de minute trecute după ora 19, sunteți la emisiunea Armonia Live. Înconjurat de slavă cântă acum grupul Mesis, după care o vom asculta pe Mica Varga în numele lui Isus.

Toate-s posibile prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos, a cântat grupul Agape. Este ora 19:55, vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți, 22 septembrie, este următoarea. În ce oraș locuia Amos? În ce oraș locuia profetul Amos? Vă doresc mult succes! Marius Livan acum cu melodia Ce bucurie ne așteaptă!

drum spre Emmaus, melodie interpretată de Hitica și Emanuela, atunci când Domnul Iisus s-a descoperit celor doi ucenici care călătoreau pe acel drum după învierea sa. Tu ești odihna mea, cântă acum Naomi State și Dina Grigorescu și întrebarea de la concursul biblic, în ce oraș locuia profetul Amos? Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

în ce oraș locuia profetul Amos? Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect. Primul a fost Daniel Sabo din Călan, apoi Marina Floarei din Iași, Dorina Pădurariu din Torino, Italia, Nicoleta Pascal din Erbiceni, Iași, Sârbu Maria din Dorohoi, Luminița Irimiță din Erbiceni, Iași, Viorica Manulescu din Puceasa, Dâmbovița, Rodica Balan din Victoria, Botoșani, Flaviu Andor din Satu Mare, Silvia Mariana Varbu din Călan, Ana Achirei din Iași, Ande Iosif din Călan. Mulțumim pentru răspunsuri. Ascultăm acum grupul Ștefan Ciobanu Band cu Dragostea Ta.

În timpul acestei melodii s-au mai alăturat cu răspunsuri corecte Mihaela Moise din Erbiceni, Iași, Rimiță Onisim, tot din Erbiceni, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Marcel Irimiță din Erbiceni, Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Andrei Ancău din Călan și Abel Pârlea din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Întrebarea este: în ce oraș locuia profetul Amos? David Preoteas acum cu Da pentru Hristos.

s-au mai alăturat cu răspunsuri corecte la întrebare de la concursul biblic: Maria Frunză din Iași, Teona Orzan din Codlea Brașov, Ana Maria din Sibiu, Nelu și Carmen Popa din Iași. Mulțumim! Ascultăm acum grupul Eldad cu melodia Israele.

În ce oraș locuia profetul Amos? Aceasta este întrebare de la concursul biblic. Au mai răspuns corect Irina Pintilie din Gheorghești Mehedinț, Luminița Căieru din Păstrăveni Neamț, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinț, Gabriel Daniel din Treviso, Italia. Mulțumim pentru răspunsuri!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 22 septembrie.
1: În 1791 s-a născut Michael Faraday, fizician și chimist englez, descoperitorul inducției electromagnetice. A enunțat legea conservării sarcinilor electrice și a elaborat teoria electrizării prin influență.
0: În 1831 s-a născut Grigore Cobălcescu, geolog și paleontolog, cel care a pus bazele geologiei românești ca disciplină științifică, membru al Academiei Române.
1: În 1903, în Statele Unite ale Americii, Italo Marchionni, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată.
0: În 1931, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Ministri, Constantin Brâncuș a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural pentru Arta Plastică.
1: La 22 septembrie 1955 intră în tipografie primul volum al romanului Moromeții, scris de Marin Preda.
0: Iar în 1958 s-a născut tenorul italian Andrea Bocelli.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Pentru frații din Călan, Andrei Iosif, Silvia, Mariana Barbu, Cristi Onescu, Andrei Ancău și toți cei dragi din Călan, din partea lui Daniel Sabu, următoarea melodie Ție ți dau inima, cântată de Marius Livanu.

Tot din partea lui Daniel Sabo din Călan, pentru toți ascultătorii Radio Armonia, versetul 27 din Ioan 14, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Mulțumim, Daniel Sabo, orice prieten am în Iisus, următoarea melodie.

Și iată că s-au mai alăturat cu răspunsuri corecte la întrebarea de la concursul biblic Ian cu Anida din Câmpina, Tincuța Cheti din Iași, Luminița și Corneliu Cozma din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Lidia Pârlea din Ciohorân, Iași, Costel Prostirii din Iași, Panseluța și Vasile Oloieru din Iași, Beniamin Batcai din Arad, Gabriela Straciuc din Iași, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Valentina Moise din Erbiceni, Iași, Viorel Iancău din Simeria, Mihaela din Suceava și Estera din Anglia. Mulțumim pentru răspunsuri. Ce-ar fi făptura-mi fără tine? Cântă acum Alin și Emima Timofte.

Între timp au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Rahela Camciuc din Piatra Neamț, Guba de Călătorul din Forlì, Italia, Larisa Romanica din Desca Botoșani, de asemenea și Vasilea Sofronie din Desca și Nicu Cireș din Galații. Mulțumim! La ora 21, tragerea la sorți, să vedem cine va intra în posesia celor două premii pregătite.

Am primit un mesaj de la Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, scrie el: aș vrea și eu o dedicație pentru ascultători, poate sunt unii care chiar au nevoie de încurajare. Melodia Mergi Înainte, cântată de Andreea, o difuzăm chiar acum cu multă bucurie și să fie de folos pentru cei care ascultă.

Și iată că între timp, aici la Radio Armonia, s-a făcut ora 21, să revenim la concursul biblic din această seară de marți, 22 septembrie 2026. Mâine, 23 septembrie, va fi echinocțiul de toamnă. Ziua egală cu noaptea și noaptea continuă să crească până pe 23 decembrie. Revenind la concurs, întrebarea a fost următoarea: în ce oraș locuia profetul Amos? Și răspunsul îl găsim chiar în Amos, capitolul 1, versetul 1, cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa. Vedeniile pe care le-a avut el despre Israel pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu 2 ani înaintea cutremurului de pământ. Așadar, el era din Tecoa, din localitatea Tecoa. Mulțumim celor care au răspuns corect. Primul a fost Daniel Sabo din Călan, apoi Marina Floarei din Iași, Dorina Pădurariu din Torino, Italia, Nicoleta Pascal din Erbiceni, Iași, Sârbu Maria din Dorohoi, Luminița Irimiță din Erbiceni, Viorica Manulescu din Pucioasa Dâmbovița, Rodica Balan din Victoria Botoșani, Flavio Andor din Satu Mare, Silvia Mariana Barbu din Călan, Ana Achirei din Iași, Ande Iosif din Călan, Mihaela Moisă și Irimiță Onisim din Erbiceni, Iași, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Marcel Irimiță din Erbiceni, Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Andrei Ancău din Călan, Abel Pârlea din Iași, tot din Iași, și Maria Frunză, Teona Orzan din Codlea Brașov, Ana Maria din Sibiu, Nelu și Carmen Popa din Iași, Irina Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Luminița Căieriu din Păstrăvei Neamț, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Ian Coanida din Câmpina, Tincuța Cheti din Iași, Luminița și Corneliu Cozma din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Lidia Pârlea din Ciohorân, Iași, Costel Prostiri din Iași, Panseluța și Vasile Oloieru din Iași, Beniamin Batcai din Arad, Gabriela Straciuc din Iași, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Valentina Moise din Erbiceni, Iași, Viorelea Ancău din Simeria, Mihaela din Suceava, Estera din Anglia, Rahela Camciuc din Piatra Neamț. Lista continuă cu Gubade Călătorul din Forlì, Italia, Larisa Romanica din Derska Botoșani, Vasila Sofroniei tot din Derska, Nicu Cireș din Galați, Cristi Onescu din Călan, Cristina Loghin din Treviso, Italia, și nu în ultimul rând Ruben Duduman din Iași. Numărul 59, mai așteptam un răspuns ca să avem 60 de răspunsuri corecte, dar avem 60 fără 1. Nu-i nicio problemă, mulțumim pentru participare. Să vedem la cine va merge un CD audio semnat Aura Raica, Cânte privesc la Golgota, volumul 6 este. Să vedem la cine va merge. Numărul 54, Larisa Romanica din Derska Botoșani. Felicitări, Larisa Romanica! Să vedem la cine va merge și cel de-al doilea CD, al doilea premiu din această seară, CD semnat de asemenea de Aura Raica, În cer avem comoara, volumul 7. Și un număr, acum avem numărul 45, Beniamin Batcai din Arad. Deci numărul 54 și numărul 45. Felicitări celor care au primit câte un premiu în această seară, felicitări tuturor ascultătorilor care s-au îmbogățit prin răspunsul la această întrebare. Concursul biblic este special pentru a ne reîmprospăta cunoștințele biblice. În continuare, dacă tot spuneam de cunoștințe biblice și de Cuvântul lui Dumnezeu, îl avem pe pastorul Cristi Boariu programat cu mesajul biblic: poți face reclamă la haine? Este o întrebare la care veți găsi răspunsul ascultând următorul mesaj împreună cu prietenii dumneavoastră. Acestea fiind zise, eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună ca de fiecare dată, marțea de la 19 la 21, de asemenea și vinerea de la 19 la 20, la emisiunea Armonii de Weekend. Să aveți o seară plăcută și armonioasă. Pe curând!

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Cântau tinerii despre trupuri de slavă pe care le vom primi într-o zi și vreau să citesc un text potrivit cu ceea ce ne așteaptă și ceea ce sperăm. Spunea cineva că toți oamenii vor să ajungă în rai, nimeni nu vrea să moară. Astăzi este un text pe care Dumnezeu ni l-a pus pe inimă și unii vor spune, frate Cristi, textul ăsta e de înmormântare. Sunt de acord și astăzi are loc o înmormântare. 10 oameni vechi se înmormântează și 10 oameni noi vor fi înviați. Domnul să-i binecuvinteze. Știm în adevăr, 2 Corinteni 5, cu versetul 1, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Spune versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, spunem din toată inima, slăviți să fie Domnul.
1: Amin.
0: Iubiții mei, cel mai nesigur lucru este viața noastră. Cel mai sigur lucru din lumea asta este faptul că într-o zi vom pleca de aici. Și sunt doar două destinații. Unii vor merge în iad și alții vor merge în rai. Cei care vor merge în iad nu vor merge în primul rând că au fost oameni răi. Și vreau să fiu bineînțeles. Vor merge în iad pentru că au refuzat plata pentru păcatele lor care se numește jertfa lui Iisus Hristos. Iar cei care merg în cer, în rai, nu merg în cer pentru că au fost oameni buni, în primul rând, ci merg în cer pentru că au spus, suntem oameni răi, dar avem nevoie de un mântuitor bun. Și acesta este Iisus Hristos. Domnul să binecuvinteze pe cei 10 și Domnul să vă binecuvinteze pe voi toți. Aproape toate momentele de bucurie din viață le putem programa. Putem programa școala de șoferi, putem programa absolvirea, putem programa logodna, putem programa nunta, putem programa un botez cu luni de zile înainte. Și pentru că putem programa lunile acestea, evenimentele acestea, din timp, cu săptămâni sau luni de zile, ne gândim la o garderobă pe care să o purtăm. Nu merim în șlab la absolvire, nu venim în pantalon scurs la botez. Există o ținută destinată evenimentelor care sunt evenimente festive, evenimente pline de bucurie, de însemnătate. Și acum ascultați-mă, aproape toate momentele de durere din viață nu le putem programa. Nimeni nu spune, uitați-vă cum au fost cei 3 care au murit curentați zilele trecute. Eu nu au zis, pentru că o să murim curentați peste câteva ore, o să ne îmbrăcăm direct ca să fim pregătiți de înmormântare. Nimeni nu spune pentru că mâine o să fac preinfart, o să mă culc în așa fel încât să nu mă găsească doctorii în pijamale, iertați-mi expresia. Nu putem programa momentele de durere, ele ne prind pe neașteptate. Și pentru că ne prind pe neașteptate, de cele mai multe ori nu ne prind îmbrăcați potrivit pentru acele momente. Pavel ne spune astăzi, vine un moment care poate fi un moment al durerii, un moment al despărțirii. Vine un moment când va trebui să plecăm de aici. Și a zis Pavel, vreau să vă spun din timp despre acest moment ca să nu vă ia prin surprindere momentul acesta. Și pentru că vă spun din timp despre el, vreau să vă subliniez ceva, spune Pavel. 2 Corinteni 5 cu 2. Avem o dorință. Când închidem ochii, avem dorința să se împlinească ce au cântat tinerii, să fim îmbrăcați cu haine care se poartă în cer. Și acum uitați-vă bine la versetul următor. Negreșit se va întâmpla asta dacă ești penticostal. Ne-ar fi plăcut nouă să fie brandul acolo în verset. Dar nu scrie așa. Ortodox. Nu scrie. O zis Pavel aici, vei fi îmbrăcat cu haine care se poartă în cer, cu trupuri de slavă, cu trupuri cerești. dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți... Pavel, dar stai un pic, stai, că m-ai pierdut, Pavel. Iubiții mei, Pavel vrea să zică ceva foarte important. Dacă vrei să porți ținuta cerului în ziua sau din ziua morții tale, începe să porți ținuta cerului începând de aici. Amin. Și vreau în această după masă să vă fac reclamă la patru haine. Le spun din star la tineri că nu o să le găsească pe Trendyol nici pe Shein. Deci știu că v-ați pus deoparte pe Revolu niște bănuți, vin sărbătorile, dar nu o să le găsiți acolo. Vreau să fac reclamă la patru haine pe care le putem lua pentru sufletul nostru și pe care trebuie să le luăm dacă vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și prima haină pe care o amintesc o găsesc în Isaia, capitolul 61:10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. Prima haină obligatorie este haina mântuirii. Ce înseamnă mântuire? Mântuire înseamnă salvare de la ceva, scăpa de la ceva. Adică în viitor, undeva, te așteaptă o sentință groaznică. Mântuire înseamnă să vină cineva să te tragă de acolo, să te salveze de acolo, să te scape de acolo. Bun, dar de ce să fiu scăpat? Ce am făcut? Îmi lăsa cineva un comentariu la YouTube, domnul pastor, vă ascult, îmi place, dar să știți că nu o să-mi schimb niciodată credința în care m-am născut. Și cu respect, pentru că am văzut că omul a vorbit frumos, i-am spus, n-ai cum să schimbi credința în care te-ai născut, că nimeni nu se naște în credință. Am crezut că spuneți amin. Sau voi v-ați născut diferit de mine. Soția mea a născut al nouălea copil în urmă cu 3 săptămâni. Mulțumesc să vă dea Domnul pe atâța și vouă, cel puțin. Domnul să vă binecuvintează. M-am uitat la asistentele care erau lângă ea, m-am uitat la doctor. Așteptam ca una din asistente să zică, e penticostal, după cum? Cred că e penticostal. Nu zis. E ortodox, e carismatic, acum plânge, e plin de carismă. Nu zis. De ce nu zis? Pentru că David spune în Psalmul 51, în păcat, m-a zămislit mama mea, ea n-ar fi vrut să facă asta. V-ați învățat copiii să mintă? Mă mai întreabă copiii mei din când în când, tate, nu ne mai spui din prostiile pe care le-ai făcut când erai mic. Încerc să nu le spun, că le dau idei. Le dau idei și apoi nu-i bine. Dar, pe de altă parte, le mai spun, eu n-am fost tot timpul așa. Noi ne-am născut păcătoși. Noi ne-am născut cu stilul ăsta să comentăm la mama, să trântim ușa, să mințim, să furăm. Întotdeauna ni s-a părut că penarul colegului e mai fain ca al nostru. Tintă în penul lui e mai frumos ca al meu. Iubiții mei, ascultați-mă. Omul se naște în păcat și nu în credință. Și pentru că omul se naște în păcat, Roman 6:23, și mă bucur că afișați versetele, ca fiecare să vadă ce scrie în Biblie. Spune Biblia așa, plata păcatului este moarte. Cu alte cuvinte, Biblia spune, te naști în păcat și păcatul ăsta se numește păcatul moștenit. Dacă un copil moare la 3 săptămâni sau la 5 luni, stați liniștiți că nu-l trimite Dumnezeu în iad. Nu-i Dumnezeu așa de nedrept încât pe un copil nevinovat să-l trimite în iad din cauza păcatului adamic, moștenit. Însă copilul ăla crește, copilul ăla face diferența între bine și rău și într-o zi aleagă să facă rău între binecuvântare și blestem și alege blestemul. Și spune Eclesiastul, capitolul 11, cu versetul 9, bucură-te tine în tinerețea ta. Vreți să te droghezi? M-a sunat aseară doi părinți disperați. Frate Cristi, băiatul nostru s-a îmbătat. Trebuie să se arunce de la etaj. Ce să mai facem? Creștem și alegem păcatul pentru că e fain să fii cu gașca, e fain să fii cu cei care merg într-o anumită direcție. Și Biblia spune aici, bucură-te tinere, dacă crezi că drogul îți dă bucurie, bagă-ți droguri în tine. Dacă crezi că pornografia îți dă satisfacție, fă lucrul ăsta. Fă ce vrei în viața asta, spune Biblia. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema. Iubiții mei, dacă în loc de toate scria pentru unele din acestea, era fain, era super. Aveți Kaufland probabil aici, aveți Lidl, aveți magazine, supermarketuri. Niciun jandar, niciun polițist nu merge cu tine printre rânduri prin Kaufland. Tu mergi singur și ai coșul cu tine și pui ce vrei în coș. Dar există o regulă. Nu intri pe nu ieși pe unde ai intrat. Toate drumurile din Kaufland sau din magazin duc la casă. Și acolo la casă trebuie să plătești pentru ce ai pus. Acum imaginați-vă, fratele pastor, mă vede frate Cristi, vreau să plătesc eu ce ai pus tu în coș. Am două variante, să accept gestul dânsului extraordinar, milostiv, plin de empatie, sau să spun, nu vă băgați în viața mea, fac ce vreau cu coșul meu. Dacă dânsul plătește pentru ce am pus eu în coș, cei de la magazin nu-mi cer să plătesc și eu. Dacă dânsul nu plătește, eu nu ies fără să plătesc. Exact așa e viața noastră. Îți iei coșul vieții tale și poți să pui bârfă, invidie, minciună, nemulțumire, băutură, curvie. Ce vreți voi puteți să puneți în coș? Și putem să punem în coș. Și printre rândurile vieții, dacă pot să spun așa, în supermarketul vieții, în fiecare dimineață auzim o voce care strigă. Lasă-mă să plătesc eu ce ai pus în coș. Lasă-mă să plătesc eu pentru păcatele tale. Lasă-mă să plătesc eu pentru tot ce ai făcut. Și tu ai o variantă. Îl lași pe Dumnezeu să plătească. Și din ziua aia nu mai pui orice în coș. Sau îi spui, Doamne, nu te băga în viața mea, că dacă te bagi, trebuie să am o singură soție, dacă te bagi, trebuie să vin la biserică toată săptămâna, dacă te bagi, nu mai pot să mint, nu mai pot să fac înșelăciuni în afaceri, nu mai pot să fac acte false. Nu te băga, lasă-mă să-mi trăiesc viața. Și Dumnezeu spune, ok, te las. Și mâine iar strigă, și poi mâine iar strigă. Spune aici ceva extraordinar, Eclesiastul. Să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Am o veste bună. Ioan 5:24. Dacă accepți să plătească El, dacă accepți jertfa Lui pentru păcatele tale, dacă crezi în jertfa Lui, dacă te pocăiești de tot ce ai făcut până astăzi, adevărat, adevărat vă spun că cine dă like la predici, că cine ascultă cuvintele mele, nici măcar nu doar le aude, ascultă, le împlinește și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată. Ce a trecut? Din moarte la viață. Eram în Timișoara, în luna mai. Ieșeam dintr-o biserică și un băiat era cu piciorul întins. Mi-am dat seama că are o problemă la picior imediat. I-am zis, ce s-a întâmplat? S-a uitat la mine și a zis, frate Cristi, trebuie să ai un pic de timp să-ți povestesc. Zic, nu pot că mă așteaptă familia, dar zic, te-ai pocăit, te-ai botezat? Zice, m-am pocăit de când am ieșit din spital, dar încă nu m-am botezat. Zic, facem o înțelegere. Când te botezi, îmi trimis poză de la botez și îmi spui ce s-a întâmplat. L-am responsabilizat un pic, să n-am înnebotez după 5 ani, știți? Că mulți în spital, Doamne, dacă mă scap de aici, primul candidat, l-a scăpat Domnul de 20 de ani și încă nu s-a pocăit. Săptămâna trecută am primit un e-mail. Beni îmi scrie și îmi spune, frate Cristi, m-am rugat lui Dumnezeu, familie de creștini, m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute cu permisul de motocicletă și m-a ajutat. Apoi m-am rugat să pot să-mi iau o motocicletă și m-a ajutat. Și sunt aici în seara aceasta tineri și persoane care s-au rugat lui Dumnezeu să-i ajute în anumite lucruri. Vreau să vă spun astăzi ceva, Iisus nu vrea să fie doar doctorul tău, vrea să fie mântuitorul tău. Nu vrea să fie doar un polițist. Doamne, eliberează în drumul, deschide mușa la servici să promovez. Nu, nu, nu. Nu vrea să fie doar medic, doar pompier să stingă un conflict. El vrea să fie mântuitorul tău. Când s-a văzut cu motocicleta în mână și cu permis, o mas la maică și a zis, mami, e bine acum. Mama s-a uitat serioasă la el și a zis, Beni, când te pocăiești, când faci botezul, când te întorci la Domnul. Și Beni a dat din mână ca să scape de ea și a plecat. Îmi spune Beni, frate Cristi, anul acesta, într-o dimineață, am urcat pe motocicletă. Am ajuns la un sens generator din Timișoara și s-a întâmplat ceva groasnic. O mașină a intrat în mine, m-a aruncat 26 de metri prin aer. Am aterizat lângă un copac, am aterizat pe spate cu fața în sus, de la gât în jos, nu mai simțeam nimic. Eram conștient, simțeam că viața mi se scurge și acolo în fața morții. Am zis, Dumnezeule, două rugăminți am. Unu, mai dă-mi viață, că mă duc în iad dacă nu-mi dai viață, că nu m-am pocăit. Mai dă-mi viață, te rog. Și doi, nu mă paraliza, pentru că aș vrea să intru în biserică într-o zi și aș vrea să nu intru în cărușor cu rotiele. Nu zis bine, au venit smurdu cineva, o sunat, am fost dus la spital, 20 de diagnostice, aortă ruptă, bazin rupt, femur rupt, clesnă ruptă, ligamente rupte, 7 zile în comă, 16 zile în care apoi nu mai știa nimic de el. L-au operat medicii de aortă, de bazin, de gleznă, mai rămăsese femurul. Spunea Beni, după câteva operații m-am trezit cu o gândire nouă, cu o perspectivă nouă. Mi-am dat seama că Dumnezeu care mi-a dat viață nu-i Dumnezeu care numai să-mi dea un permis și să scap de el. Să-mi dea o motocicletă și să scap de el. Acolo pe patul de spital am zis, Dumnezeule, de astăzi te privesc diferit. Te privesc ca un Dumnezeu milostiv, plin de bunătate, iar eu un om păcătos. O zis, doctorul Beni, trebuie să intri în operație la picior și sunt șanse foarte mari să ieși fără picior din șold. Sunt șanse foarte mari, dacă nu ne iese operația, stă în picior. Și spunea Beni, în timp ce mergeam spre sala de operație, am zis, Doamne, aș vrea în ziua botezului meu să fiu pe amândouă picioarele. Aș vrea în ziua botezului meu să pot să cânt în față, fără bastoane, fără să mă țină cineva. 10 ore au durat operația și doctorul a reușit să-i salveze piciorul. Așa spune Biblia, când strigă un, numai că e greu până ajungi nenorocit, nu? Câtă smerenie, câtă zdrobire. O ieșit Beni din spital, a fost operat la picior și spunea el, am rămas cu o problemă, nu puteam să-mi mișc piciorul, chiar dacă doctorii l-au salvat. Dar la primul program de biserică la care am reușit să ajung, o întreba pastorul, e cineva bolnav să ne rugăm pentru el? Și o zis, Beni, eu n-am crezut, mi-aș fi și fost jenă să-i mai cer lui Dumnezeu să mai și mișc piciorul. M-a bucurat că l-am. Și am ridicat o mână. La finalul rugăciunii am început deja să-mi mișc piciorul. Frate Cristi, te rog să te uiți în e-mail, îmi spunea acolo la final am atașat o poză. E poza de la ziua botezului meu. Sunt bucuros. Și mi-a dat Beni trei gânduri pentru voi care sunteți aici. Mi-a zis să le citesc neapărat. O zis, oriunde spui mărturia mea, asta citești finalul. Dacă ai auzit de Dumnezeu, să știi că nu vei scăpa. Mai devreme sau mai târziu vei ajunge unde trebuie să fii. Indiferent de circumstanțe sau de necaz, El va fi acolo să te transforme. Nu mai alerga după lucruri materiale, ele pot dispărea de la un sens generatorul la altul, dar Dumnezeu nu dispare. Eu am avut un Dumnezeu mare, care m-a lăsat pe pământ să văd minunile Lui și să mă pot bucura de ele. Alți oameni din spital, din accidente, n-au avut harul ăsta. Auziți ce spune Beni în încheiere? Mergi la biserică acum, de bună voie, ca mai târziu să nu fii nevoit să faci ca mine, să alergi la biserică din durere și din necaz. Doamne, în această seară, mai împarte haina mântuirii. Prin pocăință, prin credință. Iubiții mei, o să spuneți, domnul pastor, dar nu știu ce vrei să ne convertești, că toți credem. Și dracii cred să știți. Și hoțul când merge la furat, crede că nu o să fie prins. Toți! Și ăla care are amantă, crede. Și el în ceva crede. Și generalul care s-a sinucis zilele trecute. Și el crede în ceva. Și toți credem în ceva. Vreau să vă spun, credința adevărată e urmată de pocăință. Ce înseamnă pocăință? Îmi văd păcatele, îmi plâng păcatele, îmi recunosc păcatele și mă las de ele. Domnul pastor, nu pot să mă las de ele. Bine ai venit la Philadelphia Petroșan. Dacă puteai să te lași de păcat, nu vineam în seara asta aici, vă promit. Nu vineam. Nu trebuie să te lași de țigări ca să vii la Iisus. Nu trebuie să furi mai puțin ca să vii la Iisus. Trebuie să vii la Iisus și El te eliberează. El te schimbă, El te ajută, El te iartă. Și în urma pocăinței și a credinței, de pe umerașul cerului, pe măsura care o porți tu, S, L, XL, îți dă o haină care nu se învechește niciodată. Ăsta e procesul, ăsta e momentul, nu procesul, momentul primirii mântuirii. Nașterea din nou se numește. Schimbarea gândirii, schimbarea perspectivei, cum o zis Beni. M-am trezit din comă, altcumva am văzut tot. Doi, o a doua haină despre care vreau să amintesc, la care vreau să-i fac reclamă în seara aceasta, este haina albă. Uitați, avem 10 oameni astăzi, 10 persoane îmbrăcate în haine albe. Cineva din sală înțelept o să zică, domnul pastor, dar nu-i suficientă mântuire. Eclesiastul 9:8. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Iubiții mei, vreau să facem diferență între primirea mântuirii și păstrarea mântuirii. Și ca să putem face diferența asta, vreau să dau un exemplu. Și folosesc pe domnul Iohannes, că nu mai e președinte și nu prea are ce să-mi facă. Domnul Iohannes are 6 case sau avea 6 case, nu are copii. Imaginați-vă că domnul Iohannes vine în Petroșani, în Deva sau în Timișoara și vede un copil care doarme sub poduri pe cartoane și se face milă de el. Se uită la copilul ăla și spune, vreau să te înfiez, vreau să-ți dau o casă, vreau să fii copilul meu, vreau să mergi la Palatul Prezidențial. Asta se numește mântuire. Copilul ăla nu a putut să facă nimic să intre în grația domnului Iohannes. El trebuie doar să creadă că ceea ce spune domnul Iohannes o face. A, și mai trebuie să facă ceva. Trebuie să recunoască că doarme pe cartoane, că e cu punga de orolac la mână, că dacă spune domnul Iohannes, dar eu sunt aici în vilă. Uite ce container, ca și o vilă. Și el trebuie doar să creadă că ceea ce spune domnul Iohannes o face. A, și mai trebuie să facă ceva. Trebuie să recunoască că doarme pe cartoane, că e cu punga de orolac la mână, că dacă spune domnul Iohannes, dar eu sunt aici în vilă. Uite ce container, ca și o vilă. Și de ce nu se pocăiesc mulți? Că ei se văd bine.

Imaginați-vă că domnul Iohannis îl ia de acolo, îl duce la palat și peste 3 ani apare la Pro TV băiatul, domnul Iohannis la cravată, la costum și băiatul cu punga de aurolac în mână. Și domnul Iohannis spune la Pro TV așa: ăsta e băiatul meu, l-am înfiat. Ce spuneți? Noi știți ce spunem? Minți. Minți, domnul Iohannis. Dacă era băiatul tău, era ca și tine îmbrăcat. Dacă era băiatul tău, era curat ca și tine. Iubiții mei, vreau să facem diferență între nașterea din nou, între evenimentul acesta care se întâmplă instant și se poate întâmpla în urma unei predici, în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu și sfințirea vieții. Domnul Iohannis, după ce lea pe băiatul ăla de la containere, va trebui să-l învețe să se spele în fiecare zi, va trebui să-l învețe să-și părăsească anturajul vechi, să-și părăsească vorbirea veche, limbajul vechi. Că dacă îți trage un jurător la Pro TV, nu o să zici că e băiatul președintelui. El a fost mântuit, dar de acum trebuie să umble în mântuire, să umble ca și taică-s-o, să umble diferit de cum a fost înainte. Asta se numește, din punct de vedere biblic, sfințire. Sfințire. Amen. Uitați ce spune 1 Corinteni 6:9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici celacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar, domnul Pavel, dar eu cred. O zis Pavel, dacă crezi și ești hrăpăreț, dacă crezi și vorbești pe oamenii ăștia de rău, defăimezi, mergi pe internet și faci cu ou și cu oțet, defăimător. Dacă crezi și ești lacom, dacă crezi și ești bețiv și te iau o mașină pe sus, dai capul de asfalt și mori, nu meri în împărăția lui Dumnezeu. Și acum Pavel spune ceva extraordinar. Și așa sunteți unii... Nu. No. Și așa erați, spune-te rog următorul verset, și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați. Sângele lui Iisus Hristos de la Calvar ne-a spălat. Ați fost sfințiți. Ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Iubiții mei, ei în câteva minute vor intra în apa botezului. Vreau să fiu foarte bineînțeles. Nu apa îi spală, sângele lui Iisus Hristos îi spală. Apa este doar un simbol și vreau să mă auziți toți, dar toți. Dacă bagi un om lacom în H2O, scoți un lacom ud. Dacă bagi un mincinos în H2O, scoți un mincinos ud. De-aia pocăința lor, nașterea din nou, nu are loc în apă. Nașterea lor din nou deja a avut loc. Ei vin acum în fața voastră și vă spun așa: l-am întâlnit pe Hristos. El ne-a spălat, El ne-a curățit. Și atunci voi o să spuneți: bun, și de ce mai vin la biserică dacă e spălat? Foarte bună întrebare, felicitări pentru cine a pus-o, în gândul lui. De ce mai citești Biblia dacă te-o spăla Hristos? Iertați-mă întrebarea, de ce faceți duș? De ce nu trăiți în containere? Pentru că trăim într-o lume murdară, trăim într-o lume cu bacterii și deși nu trăiesc în mizeria aia din container, nu mai sunt unde am fost, eu în fiecare zi am ispite, în fiecare zi am provocări, în fiecare zi se întâmplă poate să greșesc. E adevărat, nu mai trăiesc prin șanță. Nu mai trăiesc în container, nu mai dorm pe cartoane. Dar și la Palatul Prezidențial poate să fie bacterii. Și la Palatul Prezidențial. Noi trăim încă într-o lume în care sunt multe ispite și multe păcate. Ce fac? Deschid Biblia în fiecare zi. Cuvântul lui continuă curățirea în dreptul meu. Vin la biserică în fiecare zi. De ce? De ce? Pentru că mă duc împreună cu cei care au fost curățiți spre cer. Și în timp ce deschid Biblia... Am avut botez anul trecut la noi și anul ăsta. Cu 3 luni de zile am întrebat pe toți candidații și înainte de botez cu o săptămână. Mai furați? Nu. Mai mințiți? Nu. Mai băgați la Superbet? Nu. La Lotopro nu mai băgați? Nu. Mai beți? Nu. Băuturi alcoolice. Mai fumați? Nu. Știți ce nu i-am întrebat? Vă mai enervați? Păi dacă îi întrebam, nu mai botezam pe niciunul. Mai invidiați? Nu i-am întrebat asta. Și vreau să fiu foarte bineînțeles. Dar ce, frate Cristi? Hristos nu spală toate păcatele. Iubiții mei, într-o singură noapte au ieșit evrei din Egipt. Și au trebuit 40 de ani ca să iasă Egiptul din evrei. Iei pachetul de Marlboro,

0: și-l arunci la gunoi într-o secundă. Dar invidia nu arunci într-o secundă. Nu-l arunci. Vezi pe ăla cu BMW și tu ești cu Pegasul. Nu e așa ușor? Ura nu îndepărtezi ușor. Neiertarea nu pleacă repede. Și atunci înseamnă că cei 10 astăzi sunt ca niște copii care se nasc. Ei cresc, se pot împiedica, pot să mai greșească. Dar voi care sunteți tari și stați în picioare prin Harul lui Dumnezeu, nu o să-i judecați, nu o să-i puneți pe WhatsApp. Și o să vă rugați și o să postiți pentru ei. Amin?
1: Amin.
0: Și împreună creștem și împreună lăsăm tot ce-i copilăresc, lăsăm tot ce-i firesc. Și Hristos, prin cuvântul Lui, ne transformă să-L ia El chip în noi. A, dar frate Cristi, Domnul m-a scăpat de bârfă, slăvit să fie Domnul. Ai început să vorbești de bine. Nu știu cum sunteți voi, eu am niște prieteni din ăștia foarte ciudați. Ei nu mă vorbesc de rău, dar când sunt între alții care mă vorbesc de rău, tac. Să nu fie nici cu mine, nici cu ea, știți? Auzi, domnul pastor, eu nu mai înjur, e foarte bine. Dar poți să spui slăvit să fie Domnul când te dea păstă deja din greșeală. Vedeți? E o creștere, e o transformare. Sunt vicii mari, păcate mari de care scăpăm imediat. Sunt stări noi de care nu scăpăm ușor. De aia spun în această seară, Doamne, conștientizează-ne de nevoia de sfințire.
1: Amin.
0: Ei se vor schimba după ce se vor băga, după ce vor fi botezați în apă, ei se vor schimba de hainele astea albe din afară. Dar din punct de vedere spiritual, ei poartă cu ei niște haine albe toată viața. Rog mecanicii să nu se supere pe mine. Când ești mecanic și te murdărești cu încă un șurub, nici nu se vede, ca oricum ești murdar din cap până în picioare. Când ești în haină de mireasă și te murdărești cu o piuliță, se vede. De aia când întâlniți oameni, domnul pastor, dar eu înjur și nu mă mustră conștiința. Nici n-are cum să te mustre, că nici nu mai vezi câte păcate ai. Ăsta e nimic la câte ai. Dar când ești un om nou, când ai făcut botezul la vârsta maturității, când te-a născut Hristos din Dumnezeu, când ai fost spălat, când ți-a dat o haină albă, imediat se vede orice pată. Dacă nu o vezi tu, vă garantez că o vă dați. Așa o văd și zoom fac pe tine. Doamne, în această seară, dă-ne la fiecare și haina albă, haina sfințirii.
1: Amin.
0: O a treia haină despre care vreau să amintesc este, și mă duc foarte repede, este haina de insubțire. Dar unde scrie despre asta în Biblie? Apocalipsa 19:8. Și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Și vă rog să vă uitați la versetul ăsta încă o dată să vedeți că fiecare haină de aici are un corespondent în cer. Hainele albe, o zis Ioan, am văzut o mulțime mare îmbrăcată în... Dar de ce? Că au purtat albul de aici pentru aia. O zis Domnul, vă dau haine de insubțire. Au ascultat ce scrie în paranteză. Insubțire sunt faptele neprihănite ale cui? Vedeți ce important e haina cealaltă înainte de fapte bune. Iertați-mi expresia. Avem în România filantrop care nu făcut, care dau o donație cât nu a făcut biserica Filadelfia în 30 de ani, nici ai de îndevă. Și nu vor ajunge în cer pentru donații. Iubiții mei, faptele mele bune, eu nu le fac ca să fiu mântuit. Că ăștia fac o donație de 1000 de euro și săptămâna viitoare și înșală nevasta. Și săptămâna cealaltă duc clementine la spital și apoi să spovedesc și apoi iară fac prostii. Hristos nu vrea doar să te ierte, Hristos vrea să te transforme, să te sfințească și apoi să te folosească. Acum, ca să folosești pe cineva după ce l-ai spălat, dar soția mea, înainte să pună supă într-un bol, spală bolul acela. Și după ce pune supă în bol, nu face selfie cu bolul pentru Insta. Că nu a pus supă în bol pentru bol, a pus supă în bol pentru alții. Iisus Hristos, după ce a experimentat nașterea din nou, a început procesul sfințirii, coboară Duhul Sfânt peste tine, te umple cu Duhul Sfânt, cu roade, cu daruri, ca să fii de folos. Că bolul nu-și face poză. Uite ce, uite eu zice, ce frumos îs. Nu, trebuie să fii plin, nu gol. De 13 ori am numărat în Noul Testament expresia plin de Duhul Sfânt, umplut de Duhul Sfânt. Niciodată pentru cel în cauză, întotdeauna pentru alții. Cu alte cuvinte, toți de aici, aveți care v-ați pocăit, care v-ați sfințit, aveți de la Dumnezeu ceva de făcut. Și asta numește Dumnezeu faptele bune rânduite mai dinainte. Și atenție, eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit, eu fac fapte bune că am fost mântuit. Și acum Dumnezeu spune, Dani, frate păstor, Ionuț, Larisa, după ce te-am mântuit prin tine, vreau pe tine, vreau prin tine să mântuiești și pe alții. Cum mântuiești un om bolnav? Îi trimiți predici, în timp ce el la operație, îi trimiți cântări. Nu îl ajută prea mult. Îi faci o vizită și îl întrebi, auzi, cât ai datorie? 1000 de lei, în numele Domnului. Dar de ce? Am spus la noi la biserică joia trecută, eu nu iubesc pe toți pentru că merită. Eu iubesc pe toți că El m-a iubit pe mine. Acum, prin mine, Hristos vrea să ajute și pe alții. Vezi un bolnav, vezi un om sărac, vezi un om flămând. La un om flămând, dacă citești Psalmul 119, ai șanse mari până îl termini să și nu mai ai nevoie de mâncare. Să fie gata. Un om bolnav nu are nevoie de Psalmul 119, are nevoie să mergi în Lidl, să iei cea mai bună cremă de brânză, să iei cel mai bun salam sau parizer, să-i faci un sandwich și când el e cu gura plină să-i spui, Hristos te iubește. Am împărțit cu ajutorul Domnului și anul acesta 4600 de ghiozdane la copiii nevoiași din țară. Au fost copii care au scos penarul din ghiozdan și au zis, mami, acum pot să mă duc la școală? Mami, într-adevăr, Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciune. Prin harul Domnului, nu eu, dacă făceam eu singur, nu vă spuneam la învon. Împreună cu mii de oameni am putut să ducem 12.000 de pui la familii nevoiași. Și o femeie stătea cu pui în mână și spunea, cine v-a trimis la mine? Și am zis, Domnul, și-a zis, vă mulțumesc. Și plângea și spunea, de 20 de ani nu mi-a deschis nimeni ușa. O zis, sunt bolnavă de singurătate. Iubiții mei, haina de insubțire e haina faptelor bune pe care le faci spre slava Lui și pentru mântuirea altora. Și ultima haină e haina dragostei, Coloseni 3:14. Dar frate Cristi, dar nu e chiar așa frig, de ce să ne îmbrăcăm așa mult tare? Stați că vine gerul imediat. O să zic cineva, îmbrăcați-vă bine că e plin de oameni reci afară. Coloseni 3:14, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, că dacă ți-o dat 12.000 de pui și apoi scoate ochii peste 5 săptămâni, nu o să mai scadă bine șnițelul ăla de la pui. O, câți nu știu din ăștia. Au făcut o faptă bună și după 5 ani zice, mai știi că la primărie, mai știi când am fost cu tine? Mai bine nu venea decât să-mi scoți ochii. Mai bine mă lăsai așa. Iubiții mei, nu vi se pare că în vremea în care trăim, noi care facem bine, ar trebui să uităm că am făcut bine și aia la care le se face bine ar trebui să nu uite. Mie mi se pare că e invers. Noi nu uităm că am făcut sau cineva nu uită că a făcut un bine și ăla la care ți-a făcut o uită. Închei cu o mărturie deosebită. I-am spus soției mele după ce am ascultat mărturia asta, dacă femeia asta e în același cer cu mine, s-ar putea eu să nu fiu acolo, că nu sunt vrednic de ce a făcut femeia asta. Sunt oameni în sală care spun, frate Cristi, în cor n-am voce. La amvon nu m-a chemat Domnul. Eu ce pot să fac pentru Domnul? În anii 1950, aproximativ 55-2 pe acolo, în Statele Unite ale Americii, pe vremea încă când copiii erau bineveniți, când familiile primeau cu prunci și cu bucurie, când nu era așa de mare hate pentru copii și așa de mare dragoste pentru câini și pisici. Într-un oraș cu mii de copii, fratele David, care a povestit mărturia, avea atunci 8 ani. Azi păstor, are în vârstă, în America, și spunea așa, la 8 ani de zile, mama mea s-a îmbolnăvit de poliomelită. Polio se numește în engleză prescurtat. A ajuns în spital 2 ani și jumătate, mama a rămas internată în spital. O intra pe picioarele ei și a ieșit în cărucior cu rotile. Mușchii au fost afectați și alte lucruri. Când mama a venit acasă după 2 ani jumate, ne-am dat seama că e grav. Doctorii au spus, Doamne, nu avem ce să-ți facem săptămâni, luni, maxim câțiva ani și te duci. Când a intrat în căruțul cu rotile, au zis către copii, de 2 ani și jumătate n-am mai avut un altar al familiei împreună. Hai să facem o rugăciune împreună. Hai să cântăm o cântare. S-au rugat, au cântat, după două zile a venit pastorul bisericii și a zis, cum vă simțiți, doamna Gibbs? G-I-B-B-S, doamna Gibbs, cum vă simțiți? Și ea a zis, așa cum mă vedeți, nu mă simt prea bine, dar am o rugăminte, frate pastor. Pastorul a crezut că îi cere bani de tratament sau... A zis, n-ați vrea să vă rugați Domnului să vă descopere Domnul cu ce aș putea să-L slujesc până în ziua morții. Pastorul, cu foarte puțină înțelepciune la bord, la activ, a zis, doamna Gibbs, eu cred personal că Dumnezeu a terminat-o cu dumitale. Ea cântase la pian până atunci în biserică, nu era un no-name. Și zice pastorul, oricum noi am votat în biserică să nu intrați până în ziua morții, să nu intrați, ca să nu cumva să ne dea și nouă vreo boală. Spunea David, băiatul care acum e pastor, e și la pensie, și avocat, o zis, am simțit că mă prăbușesc când am văzut cum a vorbit pastorul cu mama. Venea să sardă pe scaun și să-i zică ceva. Și mama s-a uitat și a zis, stai liniștit, David. O pleca pastorul, după două zile a venit un alt pastor care deschisese biserică în orașul lor recent, de câteva săptămâni, câteva luni de zile. Doamna Gibbs, cu ce pot să vă ajut? Frate pastor, rugați-vă Domnului să vă descopere cu ce pot să-L slujesc, așa în cărucior cu rotile. Spunea David, l-am văzut pe pastorul ăsta, plin de Duhul lui Dumnezeu, s-a pus pe genunchi lângă cărucior și a zis, Dumnezeule, eu cred că tu n-ai terminat cu femeia asta. Abar n-avea ce-a zis păstorul ăla. Eu cred că tu n-ai terminat cu ea, că dacă termina era acasă, dacă încă o ții în viață, înseamnă că mai poți să o folosești. Când a terminat rugăciunea, s-a ridicat în picioare și a zis, doamna Gibbs, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vă spun, dacă vreți să vă ocupați de școala duminicală la biserica noastră, ar fi tare bine. Așa în cărucior. Vă ajutăm să ajungeți, să vă ocupați de copii, cântați o cântare, le spuneți o povestire din Biblie. Și sora Gibbs a zis, bun, câți copii aveți, că numai ce ați început? Păi zice, am văzut doi aici în casa ai voștri. Cu ei putem începe, că noi nu avem niciunul. Că numai cum am început biserica, zice. Spunea David, așa ciudă m-a fost eu cu sora mea. Și așa nu scăpam de atâta ziua, mai trebuia și la școală duminicală, acum să ne țină mama Alex la duminică. Dar n-am avut ce face. O zis sora Gibbs, cu doi începem, nicio problemă, să ai mei. Avem un start bun în viață. Trei săptămâni o ținut școala duminicală. După trei săptămâni, sora Gibbs a spus în familie așa, dragi copii, sunt mii de copii în orașul ăsta. Eu vreau să postim, să ne rugăm Domnului și să stăm înaintea lui noi ca familie și vreau să mă duc la fabrica de autobuze, la cei care se ocupă și cu transportul în comun și să ne dea autobuz, un autobuz să ne dea, care să meargă duminica dimineața până oraș, să încarce prunci gratis și să ne aducă la școală. O zis copiii, mami, cum poți să gândești așa ceva, că cineva îți dă un autobuz gratis? S-au rugat câteva săptămâni, după câteva săptămâni, când tata era plecat la servici, sora Gibbs i-a spus băiatului, mă pui la volan în mașină, așa cum îți bolnavă, conducem. Au ajuns în fața fabricii și în fața fabricii, când băiatul, când da David la 10 ani jumate, a încercat să o pună pe cărucior, a scăpat-o din braț. S-a lovit cu capul de asfalt, i-a curs sânge pe nas, pe cămașă. 45 de minute, o plâns și David și o plâns și mama, nu reușea să o pună pe căruț. După 45 de minute de chin, a pus-o pe căruț și a zis David, mami, așa e că merem acasă. Și a zis, mama, nu merem acasă. Nu merem acasă că eu știu ceva. Numai când vrei să faci bine, atunci se întâmplă ceva. Noi merem înainte. Și nu cumva să mă pui înapoi în mașină, mă bagi aici și intrăm înăuntru. A intrat înăuntru și femeia în cărucior, bolnavă de polio, se uită la secretară și spune, secretară, doamnă, cu ce vă ajutăm? Am nevoie de un autobuz. Aveți bani? N-am niciun ban. Ești afară, vă rog frumos. Doamnă, înainte să ies afară, vreau să vă întreb, există cineva mai sus decât dumneavoastră cu care pot să vorbesc? Da, vicepreședintele companiei. Rugați-l să coboare. Vine vicepreședintele, aceeași poveste. Doamne, dacă n-aveți bani, vă rog să ieși afară. La care doamna Gibbs spune așa, autobuzele astea care sunt acei în parcare și tot ce aveți voi, zeci de autobuze, ăsta dumitale? Nu. Atunci, cum poți să spui că nu poți să-mi dai? Că n-ai cum să-mi dai dacă nu sunt tale. Normal că n-ai cum să-mi dai. A cui ești? Alu președintelui de companie. Unde-i? la etaj. Vă rog să-i spuneți să coboare. Doamnă, omul ăsta nu coboară decât o dată de două ori pe an, când e desemnat contracte mari, când e ceva. Vă rog să-i spune să coboare. Coboare președintele și spune: Doamnă, singurul motiv pentru care am coborât e pentru că v-am văzut de pe geam când ați căzut din mașină. Și m-am uitat pe geam să văd. Femeia asta se va întoarce acasă sau va intra înăuntru? O zis, asta m-a mișcat. Vedeți că totul lucrează spre bine. Asta m-a mișcat să coboară. Vă rog să-mi spuneți ce aveți nevoie. Doamna Gips a zis, am nevoie de un autobuz care să meargă prin oraș și în fiecare duminică să ducă gratis copiii la școală duminicală și să-i ducă înapoi acasă. Și a zis președintele companiei așa, dacă vă dau autobuz, dacă, nu sigur că, dar dacă vă dau autobuzul, aveți șofer. Și sora Gips a zis, domnule, orice autobuz pe care eu l-am văzut circulând vine cu șofer. Orice autobuz, el nu vine singur. A zis, bun, vă dau și șofer. Domnul președinte, vă rog frumos, iertați-mă. Orașul nostru e făcut în două părți, nord și sud. N-avem ce să facem numai cu unul. Vă rog, dați-ne două. Vă rog frumos, dați-ne două autobuze și doi șoferi. S-a uitat președintele și a zis, bine, duminica viitoare o să aveți doi șoferi și două autobuze. Și acum, ca să zic cum zice englezul, long story short, după 5 ani de la acest eveniment, 44 de autobuze duceau 5.000 de copii la școala duminicală. În fiecare duminică. Și în cei 5 ani de zile, pe măsură ce s-au mărit și până au ajuns la 44, sora noastră Gips era înaintea fiecărui autobuz la biserică și în cărucior aștepta copiii. Și la șofer îi spunea așa, te rog frumos să stii în țigara și să vii și tu înăuntru cu noi. 44 de șofere mergeau în spatele femeii care era în cărucior și intrau în biserică. Când s-au împlinit 5 ani, 44 de autobuze, sora Gips a primit o scrisoare acasă. Sunt președintele companiei. Îmi amintesc cu drag de ziua frumoasă când ne-am văzut prima dată. Vreau să vă felicit pentru credință, pentru pasiune, pentru slujire, pentru dragostea pe care aveți și vreau să vă spun ceva extraordinar. Toți șoferii de autobuze, din acelea cei 44 de autobuze, s-au pocăit. Soțiile lor s-au pocăit și copiii lor vin la școala duminicală. Din firma mea, din toți șoferii, că am mulți șoferi, 3/4 deja din șoferi s-au pocăit. Și-au zis, doamna Gips, vreau să vă dau o veste foarte bună. Văzând lucrarea lui Dumnezeu, văzând pasiunea dumneavoastră, am decis și eu cu soția și cu familia să ne pocăim. Au trecut 30 de ani de la prima școală duminicală până când sora Gips a închis ochii și a murit. Spunea David, băiatul ei, toți colegii ei de suferință, toate femeile cu polio și bărbații cu polio din zonă care au fost bolnavi când mama a fost bolnavă, au murit în câteva luni, maxim în câțiva ani. Dumnezeu a ținut-o pe mama în viață încă 30 de ani. În ziua mormântării ei, păstorul se ridică în picioare și spune, iubit asistență, iubiți frași și surori, iubiți prieteni, vreau să vă spun că astăzi este ziua când Dumnezeu a terminat cu sora Gips. Ea este în cer, ea a plecat la răsplătire, dar vreau să vă mai dau o veste bună, o veste foarte bună. Cu ocazia mormântării ei, am verificat la secretariat, am dat telefoane, m-am interesat și am o statistică frumoasă. Avem peste 70 de păstori dintre copiii care în cei 30 de ani au frecventat școala duminicală și avem peste 100 de misionari din acești copii prin toată America și peste tot în lume. Vreau să mulțumesc familiei Gips și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a onorat o astfel de femeie în biserica noastră. Frați și surori, mie mi-este rușine de mine. Nu știu cum vă simțiți voi. Dar vin o zi, acum parcă ți se pare mult că ai dat 50 de lei la colect. Acum parcă ți se pare mult să vii joia la... Bă, dar să vin și joia. Gândiți-vă că în ziua judecății Dumnezeu ne va ridica în picioare oameni care n-au avut condițiile pe care le-am avut noi, care n-au avut mașinile noastre, n-au avut confortul nostru. Și ne va întreba, de ce n-ai făcut mai mult pentru mine? Iubiții mei, e adevărat și cu asta închei. Știu că mântuirea e gratis. E gratis mântuirea. Dar slujirea costă. Mă uit pe cei 10 și le doresc drumul spre cer. Și închei pentru ei cu judecători 18 cu 6. Duceți-vă în pace. Călătoria pe care o faceți este sub privirile Domnului. Iar voi care nu v-ați botezat și nu v-ați pocăit încă, mă rog din toată inima să invidiați astăzi. Așa de tare să invidiați încât când e gata botezul să veniți la frații păstori și să spuneți: vreau să fiu eu următorul. Și vă garantez că invidia asta nu e păcat. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Prietena mea tocmai s-a despărțit de mine. Ce pot să fac?
1: Despărțirea poate crea confuzie, singurătate, teamă, depresie și furie, ca să numim doar câteva dintre consecințe. Învață din experiența despărțirii ce poți să faci ca să devii un prieten mai bun. Încearcă să vezi din perspectiva celuilalt, să-ți dai seama de cauza pentru care v-ați despărțit. Poate nu ești de acord, dar încearcă să înțelegi totuși. Mulțumește-i pentru momentele deosebite pe care le-ai trăit și asigură-l că vrei să rămâneți prieteni. Ca să poți să treci peste aceste clipe dificile, încearcă să te gândești la altcineva. Nu vorbi și nu-ți aminti prea mult de fosta ta relație. Fii activ și ține-ți timpul ocupat. Vei dori poate să eviți să te avânți repede într-o altă relație. Ai nevoie de timp până când să-ți poți stăpâni din nou sentimentele. În final, adu-ți aminte că Dumnezeu este destul de mare ca să aibă grijă de toate problemele tale relaționale. Crede în El că îți va scoate în cale bărbatul sau femeia visurilor tale. Dacă aștepți răbdător, Dumnezeu nu va întârzia să te ajute.

0: De ce îmi este atât de greu să mă împac cu un prieten după ce ne-am certat?
1: Când o neînțelegere cu un prieten nu este tratată cum trebuie, reacționăm în așa fel încât prietenia noastră are de suferit. Vă este cunoscută vreuna din următoarele reacții? Tăcerea. Persoanele care folosesc această tactică devin foarte tăcute atunci când lucrurile nu merg așa cum își doresc. Când sunt întrebate ce nu e în regulă, răspunsul lor tipic este nimic. În general, adoptă poziția de luptă cu brațele încrucișate, dinții încleștați și ochii care privesc țintă înainte. Vacarmul. Acest stil poate fi descris ca exploziv. Când sunt supărați, acești oameni se apucă să strige și să zbiere. Dacă ai nenorocul să îi prinzi în plină desfășurare, îi vei recunoaște negreșit. Astfel de persoane sparg obiecte, se plimbă nervoase, își agită brațele în aer și strigă ca din gură de șarpe. Dacă crezi că ai dat peste o astfel de persoană, dar nu ești încă sigur, aruncă o privire spre cel cu care se ceartă pentru confirmare. Părul acestuia arată de parcă tocmai s-ar fi dat jos dintr-o mașină decapotabilă. Plâng de să-și dea duhul. Când apare conflictul, unii încep să plângă și plâng și plâng și iar plâng. Celelalte persoane îi pare rău de atâtea lacrimi vărsate și cedează din milă. Dacă cel care aplică această metodă vrea să se facă voia lui sau a ei, va reuși cu siguranță să obțină ceea ce își dorește. Acești războinici pot fi recunoscuți după ochii roșii și umflați, fața tristă și trăsăturile distorsionate pe care le afișează. Face pe deșteptul. Sarcasmul îi caracterizează pe unii atunci când se războiesc cu cineva. Comentariile lor pot fi mușcătoare și usturătoare. Își țin capul și nasul pline de mândrie pe sus. Oponenții lor sunt ciuruiți de săgețile lor. Atac direct. Unii nu s-au mai întors niciodată după ce s-au intersectat cu cineva care duce acest stil feroce și nemilos de luptă. Când e supărat, acestuia îi vine să ucidă. Nu are nicio milă. Îți aruncă în față fiecare defect pe care îl ai și îți reproșează tot ce ai greșit vreodată. Te culcă la pământ, apoi te face bucățele. Îl recunoști pe acest luptător după ochii injectați și fumul pe care îl scoate pe nări. Se întoarce și o ia la fugă. În loc să se lupte, unii oameni fug, evitând conflictul cu orice preț. Pentru ei, lupta este ceva de temut. La primul semn de necaz, fug de rup pământul. Dacă nu pot să fugă la modul fizic, se retrag într-o cochilie. Îi vei recunoaște după absență. Reacționând în oricare din modurile de mai sus, se ridică un zid înalt care trebuie doborât pentru ca prietenia voastră să revină la normal. Un al doilea zid este lăuntrul tău. Se numește mândrie. Iată cam ce gândim. Cu niciun chip nu o să încerc să îndrept lucrurile. Ceilalți au început. Lasă să se întoarcă în genunchi la mine. Se spune în Matei 5, de la 23 la 24. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de adu-ți darul. Ca să-ți îndrepți relația, tu, adică tu, trebuie să-ți pleci capul, să te întorci la prietenul tău și să-i ceri iertare pentru că te-ai comportat ca un neînțelept. Prieteniile sunt prea prețioase ca să rămâneți certați. Fă prima mișcare și asta repede.

0: Prietenii mă tachinează că nu beau. Mă întreabă de ce îmi este teamă. Ce pot să le răspund ca să-i fac să mă lase în pace?
1: Spune-le prietenilor tăi că nu bei nu din cauza că ți-e teamă. Nu bei fiindcă ești deștept. Se spune în Proverbe 22:3 și 5 în felul următor: omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Doar pentru că toți prietenii tăi fac un lucru, nu înseamnă că este înțelept din partea ta să-l faci și tu. Alcoolismul este cea de-a treia problemă majoră de sănătate cu care se confruntă Statele Unite și, de asemenea, România, primele două locuri fiind ocupate de bolile de inimă și de cancer. Consumul de alcool afectează 10 milioane de oameni, costă 6 miliarde de dolari și cauzează 200 de mii de morți anual. Alcoolul e de vină și pentru 50% din decesele provocate de accidentele de motocicletă și de incendii, 67% din crime și 33% dintre sinucideri. Alcoolul agravează anumite afecțiuni maligne și anumite boli ale sistemului endocrin, cardiovascular, gastrointestinal și nervos. Rata de sinucideri printre alcoolici s-a dovedit a fi între 6 până la 20 de ori mai mare decât la restul populației. Cu toate aceste dovezi dezastruoase, dacă s-ar propune ca alcoolul să fie declarat prin lege un drog al zilelor noastre, cu siguranță că nu s-ar accepta. Din punct de vedere fizic, alcoolul poate distruge ficatul, îți solicită inutil inima și îți afectează chiar memoria. Din punct de vedere emoțional, poate să te facă să te simți prost din cauza comportamentului stupid pe care l-ai putea avea, poate crea anxietate, probleme de familie, îți provoacă un sentiment de vină ca urmare a faptelor nesăbuite și o subestimare a propriei persoane. Ceea ce se întâmplă este că alcoolul îți limitează libertatea. Îți limitează libertatea de a lua decizii corecte și de a acționa conform acestora. Nu capitula în fața presiunii din partea prietenilor. Ține-te tare pe poziție. Prietenii vor continua probabil să te tachineze. Să știi însă că în sufletul lor ei te respectă pentru convingerile tale. Dar cel mai mult, Dumnezeu se bucură pentru deciziile bune pe care tu le iei.

0: Ferici de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Astăzi vă vom prezenta o nouă carte scrisă de John Ortberg, Către toate direcțiile, cum vei ști încotro să o apuci. Rare ori poruncește Dumnezeu cuiva în Biblie să stea. Mai degrabă, El deschide o ușă și ne invită să-i trecem pragul, în necunoscut. Decizia de a ne încumeta să trecem, ori să rămânem pe loc, va influența în cele din urmă modul de viață și dezvoltarea noastră ca persoană. Și nu e vorba de o singură ușă. Dumnezeu pune în fața noastră multe uși în fiecare zi. Cei care își dau seama de ele și le trec pragul au parte de o viață plină de aventuri divine. Ce se întâmplă cu ceilalți? Ei bine, nu doar că ratează aventuri și experiențe incredibile, dar nici nu iau parte la lucrările minunate pe care Dumnezeu le-ar fi avut pregătite pentru ei. În cartea Către toate direcțiile, cum vei ști încotro să o apuci, renumitul autor John Ortberg te ajută să identifici ocaziile divine ce se ivesc zilnic în calea ta, să depășești teama că vei pierde ocaziile favorabile sau că vei face alegeri greșite și să pășești cu încredere pe ușile ce ți-au fost puse înainte. Dumnezeu a plănuit ca viața ta să fie o aventură extraordinară. Tot ce trebuie să faci este să intri pe ușă. Cine știe, s-ar putea să ai parte de o experiență cu impact veșnic.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Îmi scria cineva, domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine-l da cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis-l da. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
2: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Îmi scria cineva: domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine a dat cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis a dat. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.